zapadá dážď. Iba ja to bdím a rozmýšľam o tom, čo sme prežili, aj o tom, čo nás ešte čaká. Poznám tvoj ľahučký dych, poznám všetky tvoje mená. Viem, aká si, viem, čomu sa smeješ.

ja ťa ľúbim viac ako včera a menej ako zajtra. Ľúbim ťa stále viac, navždy, nekonečne. Si moja žena a ja som tvoj muž. Dvaja ľudia vo veľkom svete, ktorí chcú po sebe niečo zanechať. Niečo pekné a nezabudné.

žudíst zo školy s veľkou.

0: Rádia Vlna už teraz. Nalepte, foďte a posielajte.
1: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, takže každý si príde na svoje.
2: Držte sa, počúvajte Rádio Vlna, je to super.
0: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

0: Je s vami Rádio Vlna, toto je kapela zo Škótska Texas, takej letnej pesničke Summer Sun. Medzi tým sme sa aj vďaka nej priblížili k 7 hodine rannej a u nás na Vlne sú na rade a priestor vytvorený tiež pre prvé ranné správy. Poďme na ne.
1: Bolo 7 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Bratislavské mestské lesy pripomínajú aktuálne pravidlá opekania v lesoparku. Bayern Mníchov zdolal v úvodnom zápase Bundesligy Stuttgart. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 30 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Mestské lesy v Bratislave pripomínajú, že v lesoparku nie je možné opekať. Je to povolené iba na povolených a zabezpečených ohniskách. Návštevníci by pre sebe mali mať aspoň 2 litre vody a po opekaní musia oheň dôkladne uhasiť. Prenosné grily zostávajú zakázané. Dodržiavanie pravidiel kontrolujú pravidelné hliadky aj vo večerných hodinách. Polícia objasnila prípad vydierania, pri ktorom 26-ročný muž prišiel o 10 tisíc eur. Dvojica obvinených mala poškodeného oklamať cez sociálnu sieť. Mali od neho vylákať intímnu fotografiu a následne ho pod hrozbou súdneho konania prinútiť poslať peniaze. Obvineniu čelia dvaja muži vo veku 39 a 30 rokov, pričom starší je zadržaný a mladší stíhaný na slobode. V prípade dokázania viny im hrozí 4 až 10 rokov väzenia. Do Poľska dorazilo ďalších 5 stíhačiek F-35, krajina ich tam má k dispozícii už 8. Poľsko si od USA objednalo celkovo 32 lietadiel za približne 4,6 miliardy dolárov. Do konca tohto roka by malo mať 14 stíhačiek a obe kompletné letky majú byť k dispozícii do roku 2029. Pokračujem aj športom. Futbalisti Bayernu Mníchov úspešne vkročili za obhajobou Bundesligového titulu. V úvodnom zápase nového ročníka najvyššej nemeckej súťaže zdolali doma Stuttgart presvedčivo 5-1. Na súpiske hosti chýbal pre zranenie slovenský reprezentant Leo Sauer. Stuttgart bude jedným zo súperov Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Čaká nás prevažne oblačný deň. Na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30.

0: Ciest. Všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, môžete nás doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne!
2: Víkend na vlne s Milanou.
3: Sedem hodín, aktuálne už skoro 4 minútky. Ak sa iba teraz prebúdzate, tak sa prebúdzate do 29. augusta, do soboty. V kalendári máme tento deň na červeno, čo značí, že je sviatok. Pripadol síce na víkend, ale v histórii má tento akt statočnosti slovenského národa svoje pevné miesto. Tak vás pozdravujeme, užívajte sobotu, takto od jej rozbehu, naladený na výborné hity overené časom. Už po 7 hodine ich samozrejme vyberáme pre vás s Valmírov od správ a s Milanom v tomto víkendovom režime, tak nech sa vám dnes dobre počúvame.

0: 7 hodín 12 minút, počúvate Rádio Vlna. Sú dni, ktoré sa rozbiehajú hneď do slnečného rána a neskôr sa vedia pokaziť, čo do počasia a možno aj skomplikovať nejaké plány, ktoré s ním máte. A potom sú také dni ako dnes, že sa to z rána zobúdza do zväčša zamračené oblohy na niektorých miestach, ako je napríklad Žilina aj s dažďom, ale s prísľubom zlepšenia počasia v priebehu dňa. Tak to máme. Takto to nejako vnímajú meteorológovia aj v súvislosti s touto aktuálnou sobotou, tak verme, že to počasie nikomu plány nepokazí, že všetko, čo ste si tak nejako vymysleli, sa bude dariť aj realizovať. A samozrejme budeme radi, ak to bude aj pri počúvaní Rádia Vlna. Zahráme o chvíľu Rockset. Ale aj túto legendárnu kapelu z konca 70-tych rokov, Bonnie M. a Daddy Cool, nech sa vám príjemne počúva.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Brinziaren Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziaren Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziaren Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
1: Počúvate Víkend na vlne s Milanom.

Teddy Cool od skupiny Bonnie M, takto 5 minút pred pol 8 z rádia Vlna. Medzi tým, ako znela pesnička, sa ozval Marek z Lieskovej za celú partiu, ktorá sa tam rozhodla chatovať a teda využiť posledný prázdninový víkend na to, aby si trošku ešte užili od toho voľna, akurát chystala nejaký pripočúvanie rádia Vlna. Tak ťa pekne pozdravujeme, Marek. Rovnako tak aj Majo píše, ale on teda z práce, že by rád zahral svojej drahej Janke k dnešným narodeninám, že niečo pekné, romantické, no tak akurát teraz prichádza taká pesnička z rádia Vlna. Mariah Carey a Hero.

0: Jedna krásna o hrdinstve Hero od Mariah Carey, ale má svoje miesto aj dnes, 29. augusta, na Sviatok SMP, vo vysielaní Rádia Vlna. 7.30 máme a ideme sa pozrieť s Valmírou na aktuálne informácie, na to, čo sa deje doma vo svete, aj v počasí a samozrejme aj na slovenských cestách.
1: O pol 8 sa začínajú krátke správy. Vláda zrušila sporné uznesenia k zonáciám národných parkov, ktoré ohrozovali peniaze z plánu obnovy. Zvrátili by reformu, ktorá hospodárenie prevádzala z lesov Slovenskej republiky na správy parkov. Guvernér amerického štátu Tennessee navrhol, aby letisko v Nashville bolo pomenované po legendárnej americkej country speváčke Dolly Partonovej. Rodáčka z Tennessee zomrela v utorok vo veku 80 rokov po krátkom boji s rakovinou. Futbalisti AC Milano uspeli aj v druhom kole nového ročníka talianskej série A. Na San Sire zvíťazili nad Benátkami 2-0 a nadviazali na triumf 2-1 z pôdy FC Turín. Dnešok bude prevažne oblačný, na severe môže pršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútu po pol 8. pozdravujeme aj vodičov na cesty. Hlásite radar na D1 pri výjazde Poprad východ smerom do Štrby a na D1 vás môžu namerať aj za Prešovom smerom do Budimíra. Od nás je to z ciest všetko, ale ak máte akékoľvek ďalšie informácie, doplniť nás môžete na bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.

0: Krásne dobré víkendové ránko želáme aj pri počúvaní Madony z Rádia Vlna, aj s pozdravom pre našich skalných, ako sú Ivo Skošúd alebo Gabika Zvihni, ale aj pre tých, ktorí dnes ráno ladili rádio, naladili Vlnu a už zostali. Lebo hity overené časom majú takúto schopnosť zaujať a nepustiť. Najbližšie to skúsime za Scorpions. A pesničkou Wide Up. Aj k tým víkendovým raňajkám, aby bolo príjemne, pridáme Silviu Slivovú z Fontány pre Zuzanu. A neskôr určite nájdeme priestor aj pre tú Hanku Zagorovú, o ktorej píše Inka, že by si ju prijala. Inak sme na čísle 0908 704 704, keby niečo, nejaké to venovanie, pozdrav, odkaz, oslávencom, neoslávencom, no vieme aj toto sprostredkovať. Zostaňte s nami.
1: Vlastných značiek Coop jednoty sú aj tento týždeň lacnejšie. Slovenské chladené kuracie rezne teraz len za 5,39.
2: Bačo, a to je ktorá vlastná značka Coop jednoty?
3: To je značka mamičkine dobroty.
1: Slovenská pšeničná múka 3 druhy za 43 centov a slovenský kryštálový cukor za 75 centov.
2: A táto?
3: To je značka dobrá cena.
1: Tieto ceny našich značiek platia v Coop jednote na celom Slovensku do 2. septembra alebo do vypredania zásob. Coop jednota, najlepšie domáce potraviny.
4: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
5: Uvedomuje si tu niekto, že o 4 mesiace sú Vianoce a zase nám tu Mariah Carey vyskočí z chladničky? Pondelok, áno, prvý pracovný deň, možno pre vás ešte stále dovolenkový, tak užívajte, nezávidím, doprajem. Či som ale falošná. Mária, povedz, že vieš, čo to je, ktorý hit overený časom ti Rudy zahral, lebo inak nás tu štúdiu všetkých porazí.
6: Má tá pesnička 5 písmen?
5: Áno, má.
6: Relax.
5: Super! Mária, super, normálne poviem to. Konečne, ja neverím. Kompas bol vynájdený skôr ako hodinky. To znamená, že smer je vždy dôležitejší než to, ako dlho bude trvať, kým sa niekam dostaneme. A to je silné. Maša deje mnučke, chlpky jak broskyňa, chcem nimi prstami na zajtra spomínať. Elanista, spoluzakladateľ skupiny Modus, Jano Baláš dnes oslavuje 75 rokov. Inak, ak zvyknete oslavovať meniny, tak ste ovce, hej? Lebo na Slovensku ich oslavuje až 90% ľudí, ostatný zvyšok sa tvári, že teda meniny sú nič, bežný deň, tak dajte vedieť, či ste ovce, alebo ignoranti.
4: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom

Pekné ráno želáme do začínajúceho sa víkendu a skôr ako zahráme z Rádia Vlna aj kapelu Rubec, pripomeňme ešte jednu britskú formáciu, ktorá dala tento týždeň do médií vyhlásenie, že po 63 rokoch fungovania končí. Ide o jednu svojho času naozaj veľmi, veľmi slávnu kapelu, ktorú približuje napríklad tento hit. He and Heavy, he's my brother. Alebo táto fantastická pesnička. Ak hádate, že sú to Hollies, tak hádate správne. Hrali spolu viac ako 6-10 ročí, ale teraz povedali dosť. Dôvodom je odchod do dôchodku zvyšných hlavných členov kapely, a najmä teda zdravotný stav 80-ročného gitaristu Tonyho Hicksa. A k jeho rozhodnutiu sa zo solidarity a priateľstva pridal aj 84-ročný bubeník Bobby Elliott. Obaja boli členmi skupiny Hollies od polovice 60-tych rokov. No niečo za tie roky do toho britského dôchodcovského fondu naliali a teraz možno niečo dostanú na dôchodku aj späť. No, aspoň také očakávania máme aj my tu na Slovensku. Ale hity, ktoré tu nechali, sú fantastické, čo ale teda môžeme povedať aj o tejto ďalšej britskej kapele, ktorá prichádza z playlistu Rádia Vlna. Dnes ráno tu máme medzi sebou aj Rubec a Sugar Baby Love.

0: Mám pocit, že tá jej hudba funguje trošku ako terapia. Najskôr sa obrátite na jeden bok posteli, potom na druhý, jedno oko, druhé oko. Svet funguje ďalej. A vy sa prebudzate v spoločnosti Rádia Vlna. Naladený aj na túto Eniu v nahrávke Caribbean Blue. A pôjdeme ďalej, ale až po správach. Teraz sa pozrieme z Valmírov na všetko dôležité, o čom je dobre vedieť. Aktuálne správy Rádia Vlna.
1: Bolo 8 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Medzi Bratislavou a Žilinou jazdia vlaky nižšou rýchlosťou. Všetky pobočky Slovenskej pošty budú dnes zatvorené. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 30 stupňov. Pekné ráno želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Na zmodernizovanej železničnej trati medzi Bratislavou a Žilinou jazdia vlaky pre nedostupnosť systému ETCS maximálne 120 na miesto 160 km za hodinu. Systém je na trati vypnutý už takmer pol roka, čo sa môže premietať aj do jazdných časov. Železničná spoločnosť Slovensko zdôrazňuje, že o zapnutí systému ani o traťovej rýchlosti nerozhoduje a dopravu zabezpečuje podľa aktuálnych podmienok na trati. Všetky pobočky Slovenskej pošty budú dnes počas štátneho sviatku a dňa pracovného pokoja zatvorené. Pošta aktuálne prevádzkuje 1291 pobočiek, pričom pokračuje v zmenách svojej pobočkovej siete. Zákazníkom odporúča, aby si pred návštevou konkrétnej pobočky vždy overili aktuálne otváracie hodiny. Tisíce norov sprevádzali rakvu so zosnulým kráľom Haraldom V. na ceste do paláca, a to napriek silnému dažďu. V najbližších dňoch sa budú môcť s kráľom ľudia rozlúčiť v zámockej kaplnke. Harald, ktorý mal 89 rokov, včera ráno zomrel v univerzitnej nemocnici v Osle. Poďme na šport. Slovenský futbalista Tomáš Bobček prestupuje v Zlegie Gdaňsk do Frosinone. Nováčik talianskej série A za neho zaplatí 11 miliónov eur plus bonusy, čo z neho robí najdrahšiu posilu v histórii klubu. Talianský klub prestup potvrdil na sociálnych sieťach. Ako informoval taliansky Sky Sport a ďalšie médiá, Bobček má po absolvovaní lekárskej prehliadky podpísať zmluvu platnú do júna 2031. V uplynulej sezóne sa s 20 gólmi stal najlepším strelcom poľskej extraklasy a pridal aj 6 asistencií. Dnešok bude prevažne oblačný, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
3: Je Prima mať dobrú banku? Dopravný

0: Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Víkend na vlne s Milanou.
2: Áno, aj 4 minúty po 8 ráno sme tu pripravení spríjemniť toto víkendové ráno do tej miery, ako to len pôjde. Pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna a nech sa vám to s nami darí pekne všetko rozbehnúť, hlavne do pohody. Je to posledný víkend pred začiatkom školského roka, takže tá pohoda bude veľmi dôležitá, aby sme si ju potom preniesli aj do nového pracovného týždňa. Zatiaľ vám hráme teda hity overené časom, tento je od Marcela Palondera a volá sa Neznáma.

0: Krásna instrumentálna spolupráca gitaristu Davea Stewarta z Eurythmics a saxofonistky Candy Dulfer v nahrávke Lily Was Here. A Tell It To My Heart od Taylor Dane bude o malú chvíľu tiež, tak ako pripravíme niečo pekné od Enriqueho Iglesiasa. Áno, Rhythm Divine. Také voľné pokračovanie nahrávky Baila Moss. A k tomu aj Jiřiša Linger a Šípková Ruženka. Pre tých, ktorí sa ešte neprebrali celkom, pri počúvaní rádia vlna 8 hodín 13 minút. To je informácia o presnom čase. O chvíľu pridáme aj pohľad na počasie a ďalšie dôležité veci. Rádio vlna.
1: Hľadáte kvalitné potraviny za fantastické ceny? Takto vás potešíme našou ponukou v Bila.
2: Presvedčia vás o tom hrozno-biele bezkôstkové 500 gramov za euro 25 z Bila bonus a juniorky vajcia voľný výbeh 10 kusov len za euro 69.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

už ani nie o mesiac, 26. septembra vystúpi aj na Slovensku v Bratislave Enrique Iglesias. Nahrávka Read in Divine aj dnes ráno vo vysielaní rádia Vlna 6 minút pred pol 9. Pekne pozdravujeme aj do zahraničia aktuálne. Jožko napísal, že by rád teda zahral pesničku všetkým pracujúcim Slovákom v Nemecku, ktorí sú tam s ním. Tomáš sa tiež ozval zvonku, želá krásny pohodový víkend všetkým poslucháčom aj nám do štúdia. Ďakujem veľmi pekne, Tomáš z Bolzána, z talianského Bolzána. Napísal, že im krásne do rána sprchlo, aj fotky poslal, tamto vyzerá na také domáce oberačkové slávnosti, aj s jablčkami, aj s hroznom, ale naozaj už teraz mi to chutí, Tomáš, len sa na to pozerám. A ozvala sa aj Maťa z Rybníka, vďaka alebo kvôli manželovi Vládkovi, lebo medzi nimi je to veľká láska. Teraz som myslel, že či náhodou nevybehli niekam na ryby, ale nie, Rybník je obec v Levickom okrese, takže aj tam sa počúva dnes ráno Rádio Vlna. A vôbec, kdekoľvek ste naladení na výborné hity overené časom, tak sa z toho veľmi tešíme a ak sa ozvete na 0908 704 704, budeme len a len radi.

0: Zo skupenie Dead or Alive, You Spin Around o 8.30. Rádio Vlna počúvate, máte naladené hity overené časom, ale aj aktuálne informácie od našej Valmíry.
1: O 8:30 sú pripravené krátke správy. Prevádzku vlakov na Bratislavskej hlavnej stanici od útorka 1. septembra do 12. decembra ovplyvní rekonštrukcia výhybiek v jej okolí. Železničná spoločnosť Slovensko upozornila, že pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. V členských krajinách Európskej únie zaznamenali vlani 6,9 milióna komerčných letov. Najvyťaženejším letiskom v Európskej únii bol amsterdamský Schiphol. Futbalisti Manchesteru City bodovali naplno aj v druhom kole nového ročníka anglickej Premier League. Na pôde Crystal Palace zvíťazili 4-1. Čaká nás prevažne oblačný deň, na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Minútu po 8:30 pozdravujeme aj vodičov na cesty. Policajnú hliadku stretnete v Podbieli smerom do Krivej a radar vás môže namerať na D1 pred Štrbou smerom z Popradu. Akékoľvek ďalšie informácie viete zavolať na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Tak láska je naozaj silná zbraň, ale v histórii sa v tento deň 29. augusta bojovala aj inými zbraňami a teraz nemyslím len výročí SMP. Dnes je to totiž presne 500 rokov a učí sa to aj v dejepise, odkedy sa odohrala bitka pri Moháči, ktorej bola uhorská armáda Ľudovíta II. Jagelovského porazená Turkami, tureckou armádou sultána Sulejmana. Král Ľudovít II. Pri úteku zahynul bez toho, aby po sebe zanechal dediča trónu a to výrazne komplikovalo situáciu v celej strednej Európe, pretože sme sa z ničoho nič dostali pod turecké panstvo. Ale o tom, ako som spomínal, dejepis, a ten bude aktuálny, možno už o pár dní.
1: Metro vám opäť prináša víkendovú ponuku. Tento týždeň chladená Metrošef bravčová krkovička bez kosti, balenie približne 2,5 kg, cena za kilo 4 eurá a 61 centov z DPH. A výhodne kúpite aj Metrošef filetu lososa, veľkosť od 1,3 kg, cena za kilo 16 eur a 54 centov. Platí pre registrovaných zákazníkov pri osobnom odbere do 30. augusta alebo do vypredania zásob. Metro. Stabilne nízke ceny.
2: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Výborná doma Summer This Time I Know It's So Real. Víkendujete s rádiom Vlna a víkend to sú aj špeciálne programy, ktoré pre vás pripravujeme na každú sobotu a nedeľu. A v nedeľu sa nechajte o 12:00 pozvať aj do našej talk show.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: No a hovoriť sa bude o tom, že starnutie výsada. V našom rádiu Vlna, v našom Oldies rádiu sa tomu samozrejme prirodzene venujeme. A už túto nedeľu v Talkshow na Vlne s Didianou bude reč aj o syslíkoch na tvári, v čom teda majú muži vraj výsadu, že máme menej vrások, a o tom, či fungujú prípadne nejaké kolagénové doplnky výživy, tak o tom bude takisto zajtra po 12:00 reč.
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Mm-hmm. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší, a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
3: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m, a tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
0: No také celkom zrozumiteľné prirovnanie od dermatovenerologičky Michaely Blaško, ktorá bude hostkou zajtrajšej talk show na vlne s Didianou. Už o 12:00 nechajte sa pozvať.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: Umenie žiť a vaše patédlo, no je to umením aj preto, že na to človek má väčšinou len jeden pokus. 9 hodín máme, aktuálne Rádio Vlna vám hrá hity overené časom a budeme v tom pokračovať aj po správach s Valmírou.
1: Bolo 9 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Od septembra sa menia viaceré pravidlá cestnej premávky. Medzinárodné letisko v Nashville by mohlo niesť meno legendárnej country speváčky. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 30 stupňov. Pekný deň želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Od septembra sa menia viaceré pravidlá cestnej premávky. Ako informovala televízia Markíza, vodiči budú musieť dať prednosť chodcovi už vtedy, keď je zrejme, že chce vstúpiť na priechod. Chodci zase nebudú môcť pri predchádzaní používať telefón, slúchadlá ani iné zariadenia obmedzujúce ich pozornosť. V autoškolách bude potrebné zvládnuť teoretické preskúšanie ešte pred začiatkom praktických jazd. Ak teoretickú skúšku nezvládnete, nebude môcť pokračovať v kurze a začať jazdiť v bežnej premávke. Zmení sa aj objektívna zodpovednosť. Pri zaznamenanom priestupku môže pokutu dostať majiteľ vozidla bez ohľadu na to, kto auto šoféroval. Vláda rokovala so zástupcami miest a obcí o podpore samospráv, eurofondoch, rozvoji vidieka a pozemkových úpravách. Pre miestne akčné skupiny je v rámci strategického plánu vyčlenených 167 miliónov eur, pričom rezort chce zjednodušiť aj prípravu eurofondových projektov. Ministerstvo zároveň obnovilo pozemkové úpravy aktuálne vysúťažených 120 katastrálnych území a pripravuje riešenia pre rozdrobené vlastníctvo pôdy. Piatkové výjazdové rokovanie vlády sa týkalo 4 okresov, medzi ktoré rozdeli viac ako 3,3 milióna eur, z toho vyše 2,3 milióna priamo samosprávam. Medzinárodné letisko v Nashville by mohlo niesť meno legendárnej country speváčky Dolly Partonovej, ktorá tento týždeň zomrela vo veku 80 rokov. Pomenovanie navrhol guvernér štátu Tennessee ako poctu jednej z najvýznamnejších osobností štátu. Návrhom sa bude správa letiska zaoberať 17. septembra. Online petícia za premenovanie už získala viac ako 155 tisíc podpisov. Poďme aj na šport. Slovenskí hokejoví reprezentanti do 20 rokov prehrali vo svojom treťom zápase na turnaje 5 krajín Vespo. Po víťazstvách nad Švajčiarskom 4-2 a Fínskom 4-3 po predĺžení podľahli včera Čechom 3-9. Na turnaji ešte čakajú dva zápasy. Zajtra o 13.00 nastúpia najskôr proti Fínsku a o 16.30 proti Švédsku. Dnešok bude prevažne oblačný, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Servis Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 9. poďme aj na naše cesty. Máme nahlásenú nehodu na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy.

rozbieha takto po 9. hodine. Vás pozdravujeme zo štúdia Rádia Vlna. Už prichádzajú aj také zaujímavosti alebo tipy na miesta, kde sa čo to bude diať. Napríklad Katka sa nám ozvala, že sa tešia na 7. ročník HSF triatlónu na Podhradskom mori pri Považskej Bystrici. To je také veľmi pekné štrkovisko, že opäť bude krásne počasie aj výborná atmosféra. Katka s Myškom sa tam chystajú, bude to ich druhý spoločný tandem s loďkou a špeciálnym vozíkom pre zdravotne znevýhodnených a veľmi ďakujú za to Romanovi ako jednému z organizátorov tohto podujatia na Podhradskom mori. A ozvala sa aj Zdenka zo Svodova, tamto zase bude mať takú oslavnú atmosféru, že by rada pozdravila svoje pomocníčky Martušku a Jozefku. Jedna chystá chlebičky, druhá vecí na guláš a jej pálko, zasa kotlík, drevo a že šup, bude sa oslavovať. Tak takéto plány majú niektorí z vás, poslucháčov Rádia Vlna, a o tých ďalších sa možno ešte dozvieme na čísle 0908 704 704. Pekne pozdravujeme do rozbiehajúceho sa víkendu aj s Hankou Zagorovou a pesničkou Inak to nejde.

Tak toto vyzerá, keď si kapela ELO Electric Light Orchestra požičia jeden výborný dámsky hlas Olivia Newton-John spolu s nimi a pesnička Xanadu. A za skupinou Queen pôjdeme ďalej ešte minimálne do pol desiatej. Don't Stop Me Now. Pridáme aj Dr. Albana. V nahrávke It's My Life. A svoje miesto tu má aj Peťo Naď. S touto generačnou pesničkou Aj tak sme frajeri. Nech sa vám z rádia vlná. Výborne počúvať.

0: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko. Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Už teraz v ponuke lahôdková kukurica iba 33 centov za kus z Lidl Plus. Mini špekáčiky len 3,19 za 720 gramov. A veľkopopovický kozel 550 ml iba 55 centov z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sójovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Aj tak sme stále frajeri, pesnička od Petra Nadia aj s pozdravom na miesta, kde sa v sobotu dejú veci, ktoré môžu ostatných prilákať, napríklad na najväčšie sídlisko do Nitry na Klokočine je aktuálne jarmok aj s ukážkami práce remeselníkov, aj s rôznymi atrakciami a občerstvením, ale tých akcií sa po Slovensku deje dnes viac, napríklad na Spišskom hrade sa dá rozlúčiť s prázdninami, decka tam budú mať divadelné predstavenie, ochutnávky tradičných spišských jedál, aj nočná prehliadka hradu je k dispozícii. Lekvárové slávnosti, tak to je niečo, čo sa deje pri mlyne v Ruskovciach, nedaleko Sobraniec. Začalo sa tam už včera s lekvárovými slávnostiami a navštíviť sa dajú aj dnes. Takisto budú a stále sú aj dni alebo oslavy Dňa baníkov spojené s banickým jarmokom, konkrétne v Handlovej, a na zábavu na kremnických gegoch sa bude do nedele spoliehať mesto Kremnica a Európsky festival humoru a satíry. Dnes je sviatok a tak sa na mnohých miestach Slovenska bude samozrejme pripomínať aj jeden z najhrdinskejších činov v dejinách slovenského národa, SNP, Slovenské národné povstanie. 82. výročie od jeho vypuknutia oslavy budú na Dargove v Banskej Bystrici pri pamätníku tradične a bežecké preteky hrdinov SNP sa konajú v Tatranskej Lomnici. Tibor, posluchač Tibor nás cez WhatsApp pozval do obce Sirk v okrese Rožňava na jednu super akciu, poklady na železníku. Krásne počasie sľubuje jedlo, hudbu, sokoliarov, akcie pre deti v nádhernom prostredí s úžasnými výhľadmi z vrchu železník. Na deň otvorených gazdovských pivníc pozýva Tokajská oblasť v obci Veľká Trňa a na výstavu historických vozidiel a motocyklov sa môžete dnes popoludní tešiť a pozrieť na Orave v obci Rabča. Ešte Betliar, ktorý ožije dobrým vínom v rámci vinného festivalu, a pozývame aj na Haláčovský šúlanec v obci Haláčovce pri Banovciach, kde sa bude súťažiť vo varení šúlancov. No a samozrejme, ďalšie dve miesta už sa týkajú Rádia Vlna. Dnes vo východnej koncert Elánu aj s našim zastúpením a po večernom čase potom Jaslovské Bohunice a Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nebude chýbať Maťa Záchenská aj DJ Martin Valko, a informácie o tom nájdete aj na našom webe Rádio Vlna.sk.

0: inšpirovaná soulovou hudbou Barryho Whitea začala tvoriť Lisa Stansfield v druhej polovici 80. rokov. Takéto krásne soulové pesničky. Jednu z nich ste počúvali z rádia vlna All Around the World. Už krátko po pol desiatej, krátko predtým, ako prichádzajú informácie od Valmíry.
1: 2 minúty po pol desiatej sa začínajú krátke správy. V srdci Slovenského národného povstania v Banskej Bystrici sa dnes konajú celoštátne oslavy 82. výročia SMP. Program sa začne pietným aktom za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí. Islandiania dnes rozhodnú, či sa ich krajina po viac ako 10 ročí vráti k rokovaniam o členstve v Európskej únii. Ak Islandiania obnovenie rokovaní podporia, krajina by sa zaradila medzi popredných kandidátov na vstup do Európskej únie spolu s Čiernou horou. Futbalisti Lille remizovali v druhom kole francúzskej ligy s úradujúcim šampiónom Parížom Saint-Germain 2-2. Oba týmy budú súpermi Slovana Bratislava v ligovej fáze Ligy majstrov. Dnešok bude prevažne oblačný, na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Na hodinách 9.33 poďme aj na naše cesty. Hlásite nehodu na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá a úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Policajné hliadky ste nahlásili za Bratislavou na Devínskej ceste pri Kameňolome. Berú to tam obojsmerne. A stretnete ich aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Od nás je to z ciest všetko. Akékoľvek ďalšie informácie viete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Rádio Vlna.

0: Chris Norman zo skupiny Smoky a Midnight Lady o 9.41 z Rádia Vlna. Pekne vám pozdravuje, pekne vás pozdravujeme, želáme príjemnú sobotu a tie vaše pozdravy samozrejme odozdávame aj tak nejak medzi sebou. Renka napísala na 0908 704 704, že by rada pozdravila svojich chlapcov, vnúčikov, Dávidka, Lukáška, synov Zdenka, Radka a manžela Jarina. Momentálne sme na záhrade, v kotlíku sa varí fazuľovica a počúva sa pritom Rádio Vlna. Renka doslova píše, ďakujem za úžasné hity overené časom. Aj my ďakujeme, že tam môžeme byť takýmto spôsobom s vami. Miška chcela pozdraviť a dať zahrať Paľkovi a Katke k 28. výročiu svadby. Nech sa naďalej tak ľúbia ako doteraz. Odkazuje ich najlepšia dcéra Michaela a ešte Zuzke želáme pekný deň do Turian nad Ondavou. Píše, máme tu veľkú slávnosť, 30. výročie poľovníctva. No tak tam je jasné, na čo dnes zamierite mužku. Nech sa vám to tam parádne oslavuje a vôbec všade, kde sa trávi deň s Rádiom Vlna.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz hrozno biele, kilo len za euro 59, kofola, 2 litre len za euro 29 a exkluzívne v aplikácii Clubcard cukor kryštálový, kilo len za 69 centov. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
2: Oldies Party, Rádia Vlna.
3: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
4: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
2: Pamätáte si tie hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60. rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.

0: Skupina Roxette a Sleeping in my car z rádia Vlna o tom, že v aute sa dá aj spať, keď na to príde, v aute sa dá aj čítať, aj keď sú medzi nami aj našimi kolegami takí, že ktorí to nevedia, lebo im pritom nie je veľmi dobré, hej, respektíve zle. Ale keď sme pri tom čítaní, tak otázka smerom k vám. Poznáte autora Frederika Backmana? On je totiž autorom svetového hitu Muž menom Ove, aj série Medveďovce alebo knižky Babička. Pozdravuje a ospravedlňuje sa, taký je názov tej knižky. No a novinka, jeho novinka má názov Moji priatelia a tá sa pozerá na priateľstvo, detstvo, umenie a na to, čo s človekom urobia ľudia, ktorých stretneme v správnom alebo možno, že v takom najhoršom okamihu svojho života. A Backman má taký zvláštny dar, lebo on dokáže vyvolať celú paletu emócií. Chvíľami sa usmievate pri jeho knižke, potom ste dojatí, neskôr uvažujete nad životom, aby ste si o pár strán niektorí aj poplakali. No, taká je aj najnovšia jeho knižka a viac o nej publicista Milan Buno.
1: Aj táto kniha balansuje medzi humorom a melanchóliou. Moji priatelia získali vlani cenu Goodreads Choice Award za najlepšiu beletriu a je to príbeh o Luize, mladom dievčati, ktoré život nešetril. Vyrastala v pestúnskej starostlivosti a po smrti svojej najlepšej kamarátky zostala prakticky sama. O pár dní má 18 rokov, v živote jej pomáha umenie, kreslí grafity a zvláštnym spôsobom ju priťahuje obraz s názvom Čosi z mora. Pozná ho ešte z detstva a keď sa dozvie, že originál má byť vydražený, chce ho vidieť na vlastné oči. Vláme sa do aukčného domu, spôsobí škandál, uteká pred ochrankárom a v bočnej uličke narazí na muža, ktorého považuje za bezdomovca. Lenže čoskoro zisťuje, že to je v skutočnosti autor obrazu. Je smrteľne chorý a chcel svoj obraz naposledy vidieť a kúpiť ho, no anonymne. No a príbeh zrazu naberá ďalšie vrstvy. Začíname odhaľovať pôvod a zmysel tohto obrazu, prečo je taký vzácny a že vlastne vzdáva hold priateľstvu, ktoré samotný umelec zažil pred 25 rokmi. Vtedy skupinka tínedžerov trávila leto na opustenom móle v prímorskom mestečku. Každý z nich mal za sebou ťažké detstvo či situáciu, ale zachraňovalo ich práve priateľstvo a spoločné chvíle. A to všetko dal umelec do obrazu. V knihe je množstvo nádherných myšlienok, ktoré si buglaverka Janka Ličková dokonca vypisovala. Napríklad táto.
2: Maľujúci umelec ich nielen intenzívne vnímal a sníval o ich kráse, ale kvôli ním sa naučil farebne šepkať. Nepochybne bol vnútorne hlboko rozorvaný, veď keby nezažil osamelé detstvo, nevedel by držať štetec tak jemne a nevedel by namaľovať priateľstvo.
1: Frederik Backman vie vložiť humor aj tam, kde by iný autor možno zostal pri vážnom tóne. Jednou z najsilnejších tém knihy je myšlienka, že rodinu si nie vždy vyberáme, ale priateľov áno a niekedy práve oni urobia to, čo nedokázali ľudia, ktorí nám mali byť najbližší. Moji priatelia je príbeh o priateľstve, rodine, o umení, o detstve, ktoré si človek niekedy romantizuje, hoci v skutočnosti vôbec nebolo jednoduché. Je to príbeh o strate, druhých šanciach a tiež o tom, čo s nami urobia ľudia, ktorí nám správne chvíli povedia, patríš medzi nás.
3: Rádio Vlna.

0: Pesnička z filmu Ťažký deň alebo Hard Day's Night od skupiny Beatles, takto cez víkend. Počúvate rádio Vlna, hity overené časom, tie ďalšie po správach s Valmírou.
1: Bolo 10 hodín.
2: Aktuálne informácie rádia Vlna.
1: V Banskej Bystrici sa konajú celoštátne oslavy 82. výročia slovenského národného povstania. Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali s Rakúskom. Dnes nás čaká prevažne oblačný deň s teplotami do 30 stupňov. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. V Banskej Bystrici sa dnes konajú celoštátne oslavy 82. výročia slovenského národného povstania. Program sa začne pietným aktom za účasti najvyšších ústavných činiteľov a zahraničných hostí. Súčasťou oslav bude aj vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl, preteky leteckej techniky či ukážky vojenskej a policajnej techniky. V meste platia dopravné obmedzenia a návštevníci môžu využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu. Adaptácia detí na školu môže trvať týždeň, ale aj 2 mesiace a rodičia by mali rešpektovať individuálne tempo každého dieťaťa. Psychologička Eva Smiková odporúča najmä prvákom vopred približiť školské prostredie a zaviesť pravidelnú dennú rutinu. Ak sa dieťa do školy neteší, dôležité je vypočuť ho a netlačiť naň. Rodičia by sa nemali zameriavať iba na známky, ale oceňovať aj snahu a pokrok. Dôležité je tiež sledovať príznaky únavy, strachu či odporu voči škole a v prípade problémov spolupracovať s učiteľom alebo školským psychológom. Nové clo na malé zásielky z krajín mimo Európskej únie viedlo k poklesu ich dovozu do únie o 30 až 40 %. Od júla sa pri zásielkach s hodnotou do 150 eur platí paušálne clo 3 eurá za položku. Opatrenie sa dotýka najmä nákupov z čínskych platforiem ako Shein, Temu či AliExpress. Cieľom je obmedziť prílev lacného tovaru, ktorý nemusí spĺňať európske bezpečnostné a spotrebiteľské normy. V roku 2025 prišlo do Európskej únie takmer 5,9 miliardy malých balíkov, pričom 93% z nich pochádzalo z Číny. Pokračujem aj športom. Slovenskí hokejisti do 16 rokov prehrali v druhom zápase turnaja štyroch krajín s Rakúskom 3-4. O výsledku rozhodla už prvá tretina, v ktorej padlo všetkých 7 gólov. Slováci pri tom v úvodnom stretnutí turnaja zdolali Nemecko 3-0. Čaká nás naďalej prevažne oblačný deň, na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota sa môže vyšplhať až do 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši o niečo menej a okolo 23. Zafúka aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
3: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Rádia Vlna.
1: 4 minúty po 10. máme aktuálne informácie z ciest a začíname upozornením na D1 na 73. kilometri za Piešťanmi smerom do Trnavy. V strede cesty odpadnutý výfuk, dávajte si tam veľký pozor. Hlásite aj nehodu na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy, zrazili sa tam dve autá, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Jarovce. Máme tu aj policajné hliadky za Bratislavou na Devinskej ceste pri Kameňolome, berú to tam obojsmerne a hliadku stretnete aj na konci R2 pri Zvolenskej Slatine smerom do Zvolena. Rýchlo si postražte na viazde do Šurian smerom z Palárikova, meria tam sivé BMW a radary aj v Košiciach, Olšanoch smerom do Košíc. Ak máte akékoľvek ďalšie informácie z ciest, dajte nám ich vedieť.

venujeme a okrem toho si aj sami viete urobiť ten vlastný program počas posledného prázdninového víkendu, ktorý si užívate s nami, pri ktorom radi asistujeme, áno, tak, že môžeme sľúbiť ďalšie a ďalšie výborné hity overené časom, aj takéto zaujímavé, aké svojho času robil hudobník a DJ Guru Josh. A toto je asi jedna z jeho najpamätnejších pesničiek Infinity. No tak nech sa vám z rádia vlna čo najlepšie počúva.

0: Áno, tieto tri živly. Oheň, voda, vítr, Dalibor, Janda ako štvrtý do tejto partie. Počúvate Rádio Vlna a pozdravujeme aj všetkých oslávencov. Áno, meninoví sú Nikola, aj Nikolaj a Nikoleta a k tým narodeninovým rozhodne môžeme priradiť aj Mária. Mário má dnes 25, jeho mamina Mária nám napísala, že by ho rada týmto pozdravila a zaprijala mu všetko len to naj a rada niečo pekné vybrala. Takisto Janik a Bejka z Liptova chceli zahrať bratovi Miškovi a stiehli k 50-ke, lebo tvrdia, že teda Bráško, už sme s tebou, gulaš bude super a mamina sa takisto teší na všetkých. A potom ešte spomeňme jedného narodeninového oslávenca, aj keď v tomto prípade sú to nedožité národky a v prípade Michaela Jacksona, lebo toho by rada dnes počula Nelka, ak sa bude dať. Vláďa, mamina napísala, že jej robí teda veľkú radosť, pretože aktuálne spoločne robia pizzu a ide je to veľmi dobre tej Nelke. Tak vás všetkých zdravíme zo štúdia Rádia Vlna, ktorý nejakým spôsobom, možno aj prispievate doma k tej pohode, ktorú máte, naladený na hity overené časom a asi len to, že nech sa vám naďalej dobre počúva.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Bača, a v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri, ako výhodne som zase nakúpila v Koobjednote.
3: Slovenskú oblátku Horálky len za 49 centov, aj dám tehlu za 59 centov a slovenskú minerálku Budiš 2 druhy za super výhodnú cenu 44 centov. Tieto ceny platia v Koobjednote na celom Slovensku do 2. septembra.
2: Bača, to sa fakt doplatí. Poďme na nákup. Poďme na nákup.
3: Koobjednota. Najlepšie domáce potraviny.
4: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

0: Áno, aj takéto hity by sme priniesli k vám na špeciálnu Oldies Party Rády a u vás doma, keby sa vám takú podarilo vyhrať s nálepkou na aute. Ale súťaž beží, takže poďte na náš web radiovolna.sk, nálepku objednávajte, lebo každý mesiac vždy na jeho začiatku žrebujeme aj túto cenu.
1: Snívate o parádnej Oldies Party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Super ľudia, super prostredie, hudba, všetko, Rádio Vlna, super.
1: Oldies Party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
3: Je tu náš život, je tu hudba, je tu dobrá zábava, atrakcie, takže každý si príde na svoje.
1: Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz. Nalepte, poďte a posielajte. A to je všetko. Ste v hre o úžasnú Oldies Party Rádia Vlna priamo u vás doma.
4: Na hodinách 10.32 začínajú sa krátke správy. Po období prázdninových a dovolenkových výdavkov prichádzajú na jeseň nové náklady, či už sa týkajú nového školského roka alebo začiatku vykurovacej sezóny. Pred letom pritom nemalo žiadnu finančnú rezervu 21,5% Slovákov a ďalších 18% malo k dispozícii najviac 500 eur. Počet obetí po prívalových povodniach v Nepále a Tibete stúpol na minimálne 633. Takmer 3000 ľudí je stále nezvestných. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia cíti 100% fit. Na záverečnom Grand Slamovom turnaji roka US Open sa chce pokúsiť obhájiť titul v mužskej dvojhre. Dnešok bude prevažne oblačný, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23 stupňov. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: 3 minúty po pol jedenástej pozdravujeme aj na cesty. Upozornením začneme na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom do Trnavy sa pri krajnici Pasie Srnka. Dávajte si veľký pozor. A veľký pozor aj na D1 na 73. kilometri za Piešťanmi smerom do Trnavy. Tam je v strede cesty odpadnutý výfuk. Máme tu aj nehodu na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá. Úsek je neprejazdný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Radary ste nahlásili na výjazde do Šurian smerom z Palárikova, meria tam sivé BMW a rýchlo si postrážte v Košických Olšanoch smerom do Košíc. Od nás je to z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie viete volať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: A je to pravda, dá sa to aplikovať aj na to, čo aktuálne nejak tak cíti náš poslucháč Ivan, ktorý je na rybách, je to vo hviezdách, či ešte niečo zaberie alebo nie, ale vraj jeden kapor už v sieťke je, čiže počka do 12. a keď nič nebude, tak rybačku pre dnešok uzavrie. Ale je tam s nami pri vode, tak sa veľmi tešíme, ďakujeme, že si sa ozvali. Určite radi zahráme aj Lianke z Rádia Vlna, dcere svojich rodičov k 19. narodeninám, tak Lianka všetko naj, aj od tatina Rastia a maminky Ľubky. Zahrať máme aj pani Márii Dobzovíka, je to vraj tá najlepšia mamina, svokra aj starka, 76. narodeniny dnes oslavuje. Inak Cilka z Podbrezovej, Cecília, má tiež krásnych 76, tak ste rovesničky a že by sa patrilo zahrať niečo pekné a všetko naj dovtedy želá sestra Soňa. Ivka chcela pozdraviť celú rodinku a hlavne ich kuchárku Mirku Dostašova, pretože sa tam varí v kotlíku výborný gulášik práve pod jej vedením a stále počúvajú a stále im robíme len a len lepšiu náladu. Tak ďakujeme aj tam a ešte pozdravíme dobrovoľných hasičov do Bátoviec. Dnes oslavujú 120. výročie vzniku dobrovoľného hasičského zboru. A všetko naj vám želá chalupárka Mária. Samozrejme si želá, aby vás nikdy nepotrebovala, ale keby náhodou, tak viete, že aj v nej máte niekoho, kto vás podporuje. Tak poďme hrať z Rádia Vlna už o chvíľu aj Sam Brown a dokonca aj Suzy Quatro, If You Can Give Me Love.
1: Brinziareň Turčianske Teplice prináša pravú chuť Turca a poctivé slovenské výrobky overené generáciami už od roku 1917. Ochutnajte lahodnú brinzu, čerstvý syr, žinčicu, chrumkavé brinzové oblátky či jemnú nátierku, všetko z kvalitného slovenského mlieka podľa tradičných receptúr. Brinziareň Turčianske Teplice vyrába to, čo patrí k pravému slovenskému stolu s jedinečnou chuťou. Brinziareň Turčianske Teplice. Chuť odovzdávaná generáciám viac ako 110 rokov.
2: V Metro je pre vás opäť pripravená výhodná ponuka na pohonné hmoty. Tankujte na čerpacích staniciach aj bez metrokarty za výhodné ceny. Využite ponuku a natankujte teraz liter benzínu za 1 euro a 69 a liter nafty za 1,85 € z DPH. Ponuka platí do 30. augusta. Tak neváhajte a príďte si natankovať. Metro. Stabilne nízke ceny.
3: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
4: Pretože Lidl je cenový líder.
5: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
3: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

Libor na Siuzi Quattro vo vysielaní rádia Vlna 10 minút pred 11 hodinou. Počúvate hity overené časom. Michael Jackson sme už spomínali. Dnes by mal narodeniny tento hudobný mák a jedna z najväčších osobností pop music. Koľko by mal teraz? 68. Pravdepodobne, ak som to dobre rátal. No, ale poďme aj na ďalšie udalosti, ktoré sa spomínajú v hudobnom kalendári pod 29. augustom. A jednou z nich je skupina Beatles a album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band, ktorý britská verejnosť pri príležitosti 50. výročia britského rebríčka albumov zvolila za ten úplne najlepší album všetkých čias. V roku 1999 sa na vrchol dostala aj Lou Bega. A zrovna toho britského rebríčka ale singlov s nahrávkou Mambo No. 5, ktorú pôvodne zložil a nahral ešte kedysi dávno istý Perez Prado v roku 1949 v tom povojnovom období. No a v roku 1994 zase zažiarili Oasis, keď vydali svoj debutový album Definitely Maybe, ktorý strávil v britskom rebríčku neuveriteľných 177 týždňov, stal sa najrýchlejšie predávaným debutom všetkých čias a celosvetovo sa z neho predalo viac ako 8 miliónov kópií a vlastne takto sa položili základy žánru Britpopu. No, k tým ďalším udalostiam sa ešte vrátime po 11, pretože je toho dosť, čo sa udialo v hudbe takto 29. augusta.

0: Pesnička z albumu Hodina slovenčiny, ktorý nás vrátil do školy koniec koncov takto pred začiatkom školského roka, prečo nie? S pesničkami o láske, zalúbil sa chlapec tam nájdeme, aj o slúžkovej a dokonca aj táto vzťahovo matematická 2 a 2 od Elánu. Dnes to s Elánom potiahneme aj vo východnej na ich koncerte na Amfíku, pretože Elán a Rádio Vlna jednoducho k sebe patria. No ale predtým, než zahráme ďalšie výborné hity overené časom, poďme na aktuálne správy s Valmírou.
1: Bolo 11 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Firmy mali do konca júla zaviesť systém odmaňovania. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze cíti 100% fit. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 30. Peknú sobotu želá z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Firmy mali do konca júla zaviesť systém odmeňovania, ktorý zabezpečí rovnakú mzdu mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty. Inšpektoráty práce už dodržiavanie pravidiel kontrolujú. Zamestnávatelia musia pri porovnaní zohľadňovať nielen základnú mzdu, ale aj prémie, podiely na zisku či ďalšie benefity. Na Slovensku pritom ženy zarábajú podľa portálu Eurostat v priemere o 15,7% menej než muži. Za porušenie povinnosti môžu firmám hroziť pokuty až do 100 000 eur. Mestské lesy v Bratislave pripomínajú, že v lesoparku je možné opekať iba na povolených a zabezpečených ohniskách. Návštevníci by pre sebe mali mať aspoň 2 litre vody a po opekaní musia oheň dôkladne uhasiť. Prenosné grily zostávajú zakázané. Dodržiavanie pravidiel kontrolujú pravidelné hliadky aj vo večerných hodinách. Do Poľska dorazilo ďalších 5 stíhačiek F-35, krajina ich tak má k dispozícii už 8. Poľsko si od USA objednalo celkovo 32 lietadiel za približne 4,6 miliardy dolárov. Do konca tohto roka by malo mať 14 stíhačiek a obe kompletné letky majú byť k dispozícii do roku 2029. Pokračujem aj športom. Španielský tenista Carlos Alcaraz sa po štvormesačnej pauze zavinenej zranením zápestia cíti 100% fit. Na záverečnom Grand Slamovom turnaji roka US Open sa chce pokúsiť obhájiť titul v mužskej dvojhre. Pre zdravotné problémy nemohol štartovať na Roland Garros ani vo Wimbledone. 23-ročný Španiel v januári na Australian Open ako najmladší hráč v histórii završil kariérový Grand Slam. Dnešok bude naďalej prevažne oblačný, na severe môže aj zapršať. Najvyššia denná teplota do 30 v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka nám aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor opäť slabnúť.
2: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Rádia Vlna.
1: 3 minútky po 11. poďme aj na cesty. Začíname upozornením na D1 na 73. kilometri za Piešťanmi smerom do Trnavy. Je v strede cesty odpadnutý výfuk, dávajte si tam veľký pozor. Nehodu stále hlásite na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa dve autá a úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Máme tu aj radár na D1 za Chminianskou Novou Vsou smerom do Prešova. Od nás je to z ciest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie viete doplniť na bezplatné číslo 0800 800 200. Ďakujeme a prajeme vám šťastnú cestu.
2: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne! Víkend na vlne.
0: Áno, je to tak, na vlne víkendujete s Milanom, ešte hodinka spoločného programu je stále pred nami, kým nepríde výlet s Didianou a jej pozvanie na jeden hrad v stredných Čechách, ale na hrad ste sa vybrali aj vy, konkrétne na Spišský. Marek s rodinou píše na WhatsApp na 0908 704 704 o tom, že počul u nás, že hovoríme o Spišskom hrade, ktorý sa aktuálne bude dáva takú možnosť rozlúčiť sa deťom s prázdninami, že sú tam divadelné predstavenia, ochutnávky tradičných spišských jedál aj nočná prehliadka hradu. Či tú nočnú ešte stihnú, to nevedel celkom povedať, ale to ostatné asi aj áno, lebo že obed vynechali, tak budú ochutnávať to tradičné, čo im spišská kuchyňa ponúkne. Tak toto je jedna z tých vecí, ktorá ešte stále aktuálna je, ak máte niečo iné. 0908 704 704.

aj výrazná herecká a spevácká osobnosť typu Barbra Streisand nechybala dnes vo vysielaní Rádia Vlna. Pesničku je napísali bratia Gibovci z Bee Gees, Woman in Love.

Aj sme ich tam dokonca počuli spievať v takom podpornom vokále. No, ale dáme si aj takýto parádny hlas. Slnečný kalendár od Mariky Gombitovej, o chvíľočku aj spevák menom Lobo. I love you to want me. Budeme hrať z Rádia Vlna. Pridáme aj Kataláncov z Gypsy Kings. A Bamboleo z Rádia Vlna. Zostaňte s nami.

0: Oldies Party Rádia Vlna v Jaslovských Bohuniciach. V sobotu 29. augusta vám DJ Martin Vaľko namixuje tanečné hity overené časom a spolu s moderátorkou Martinou Záchenskou vás budú zabávať celú noc. Jaslovské Bohunice, amfiteáter, sobota 29. augusta. Viac na radiovlna.sk.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: Počúvate Víkend na vlne s Milanou.

0: Áno, táto legendárna partia Gypsy Kings a Bamboleo aj s pozdravom pre pracujúcu partičku do obce Dovalovo, Maťka, Lucka, Indro a Paľko. Nech sa vám darí, to vám želá Hugo, ktorý sa nám ozval do štúdie Rádia Vlna. Veron by veľmi rada zahrala k narodeninám Ivanke, tiež ju pozdravuje taká skvelá partia z Mýta pod Ďumbierom, ktorá tam varí guláš a počúva Rádio Vlna. Náladu vylepšíme aj Barborke a jej kolektívu, ktorý momentálne cestuje z Chorvátska. Bolo by to pre Cintiu, Olinku, Janku, Inge, Vladka, Vilka a psa Beriho. A Tibor z Dubnice, ten nám rovno nechal aj hlasovku na WhatsAppe.
1: Ahojte, Rádio Vlna. Tu Tibor z Dubnice nad Váhom. Momentálne sa nachádzam v Polešove, kde môj otec Jozef so švagrom Ľubomírom varia vynikajúci divinový guláš. Tak by som bol rád, keby im zahráte niečo hezkého. Nech im tá práca ide od ruky. Ďakujem.
0: Som myslel, že príde aj pozvanie, Tibino. Ale tak nevadí, my sa nanominujeme, keď budeme mať cestu okolo. A ešte Ivanka, ktorá je tiež na cestách a rada by zahrala niečo svižné, reské, jej posádke do auta vracajú sa z aktívnej akčnej dovolenky vo Švajčiarsku, čaká ich ešte dlhá cesta domov a chcela by ju niečím pekným spríjemniť a zároveň sa poďakovať bratovi Igorovi a švagrinke Monike za krásne zážitky tam prežité. Ivanka, Michal, malý Miško a aj malá Ivanka. Takto to majú popárené. Aktuálne v aute, tak veľa zdaru, no hlavne teda šťastné kilometre a spokojne a šťastne prídete až domov.

0: Rádio Vlna, počúvate hity overené časom aj na slovenských cestách. Ak máte nejaký postreh z tých ciest, ktorý by pomohol ostatným vodičom, na 0800 800 200 ho môžete bezplatne volať. A aj tieto informácie sa už o malú chvíľu dostanú do krátkych správ Rádia Vlna.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Nechcem rýpať, Bože chráň, ale poviem ako je, ak na tomto svete ešte ostali nejaké istoty, tak napríklad to, že náš Chino nikdy nebude komentovať žiadny športový zápas, tým som si istá. Presne pred 191 rokmi americké noviny New York Sun vtedy uverejnili články o tom, že astronómovia objavili na mesiaci život. Vraj tam žijú ľudia s krídlami podobný netopierom a majú dvojnohé bobry. Že tam žijú dvojnohé bobry. Nikto nie je v skutočnosti taký pekný ako na profilovke na sociálnych sieťach, ale ani taký škaredý ako na fotke na občianskom preukaze. Toto je veľká životná pravda. Viete, ako sa kedysi vtipkovalo na adresu škodoviek, že najväčší sen majiteľa škodovky je dostať pokutu za rýchlosť? A práve 25. augusta sa u našich českých susedov v meste Mladá Boleslav začala vyrábať legendárna Škoda 100 a Škoda 110. Ak ide o zmrzlinové príchute, my Slováci to je strašne ťažké slovo, Erula, jak sa to povie? Neexperimentujeme. Skrátka, vždy sme tým. Čokoládová, vanilková alebo jahodová. Dnešok nás vyzýva, aby sme sa boskávali a zlepšili si tým náladu. A teraz rozmýšľam, ja tu mám teda troch adeptov, z toho jedna je Erulka. A ostatní dvaja sú zadaní.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
3: O pol 12. poďme aj na krátke správy. Traja Poliaci, ktorí napadli muža po futbale v poľskom Krakove, sa skrývali na Slovensku. Bratislavskí krajskí policajti pomohli krakovským policajtom v rámci vyšetrovania závažnej násilnej trestnej činnosti, ku ktorej došlo koncom minulého týždňa. Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohodu, na základe ktorej získali kontrolu nad viac než 65 miliardami barelov preukázaných zásob ropy v tejto juhoamerickej krajine. V piatok to uvedol americký prezident Donald Trump v príspevku na svojej sociálnej siete. Futbalisti AC Milano uspeli aj v druhom kole nového ročníka talianskej série A. Na San Sire zvíťazili nad Benátkami 2-0 a nadviazali na triumf 2-1 z pôdy FC Turín. Dnešok bude naďalej oblačný, na severe môže aj pršať. Najvyššia denná teplota 25 až 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka aj silnejší vietor, ale popoludne bude vietor opäť slabnúť.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
3: Minútu po pol 12. poďme aj na cesty. Začneme upozornením. V Stankovanoch v časti Rojkov prebiehajú na ceste triatlonové preteky. Rátajte tam s viacerými obmedzeniami a dávajte si v úseku veľký pozor. Nehodu stále dokumentujú na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Máme aj policajnú hliadku v Kalinove, to berú obojsmerne. A radar je na D1 za Chminianskou Novou Sou smerom do Prešova. Od nás je to siest všetko, ale akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť na bezplatnom čísle 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Od skupiny Turbo pesnička Hráč. Takto 5 minút pred 3 čtvrte na 12. Ale ešte docelej naozaj výborné veci, ktoré sa budú parádne počúvať z Rádia Vlna. Od talianskej dvojice Albano a Romina Aber, nahrávka Čísará. Od švédskej Aby Lay All Your Love On Me. A ja osobne sa veľmi teším aj na tento Rolling Stones a pesničku zo 73. roku NG. Z Rádia Vlna bude toho viac. Same hity overené časom, nech sa vám to výborne počúva.
1: Počúvate hity overené časom. Rádio Vlna.
2: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
3: Keď teraz kúpite bravčové rebrá, len 3,59 eur za 1 kg. Nektárinky, len 1,49 eur za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu, len 39 centov za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Biedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Hity overené časom.

0: Rišo Miller, nebude to ľahké, počúvate Rádio Vlna. Je normálne, že rádio sa počúva aj za volantom, aj na bicykli, aj pri prechádzke mestom. Len pozor pri priechode prechodcov, lebo od septembra nastávajú zmeny. Počas prechádzania cez priechod bude mať chodec zakázané používať mobil alebo iné zariadenie, ktoré mu zabraňuje sledovať premávku. Ak bude mať slúchadlá, ktoré hrajú decentne, potichu a počuje auta aj zvonenie električky, predpisy neporušuje, ale ak bude mať hlasnú hudbu, nevníma okolie a ohrozuje svoju bezpečnosť, polícia môže takéhoto chodca dokonca pokutovať. Ale potom prídu samozrejme aj ďalšie zmeny v okolí priechodov prechodcov od septembra a v tejto súvislosti sme sa na Vlne porozprávali s vami a podebatovali pri otázke, nerešpektovanie ktorého pravidla cestnej premávky vás vie najviac rozčuliť. Ali?
1: Mňa ako chodca veľmi vytáča, keď mi v prvom jazdnom pruhu zastaví auto, ja nastúpim na vozovku a v tom druhom pruhu prefrčí auto rovno pred nosom. V tom lepšom prípade. Minulé sme išli so synom a keby nemal dobre periférne videnie, tak nás oboch asi zrazí. Vtedy radšej nestúpam na vozovku, nemám, radšej som, keď mi nezastaví, ako keď mi jeden zastaví a druhý nie. Niekoľko nehôd sa takto stalo. Je to podľa mňa trošku taká nezodpovednosť tých vodičov. Keď vidím, že v jednom pruhu stojí auto, tak buď zastaviť, alebo ten prvý potom nech prefrčí a ja mám lepšie videnie. Ďakujem. Ahojte.
0: Aj my. Pridal sa Pali.
2: Jedna vec, čo ma vie neskutočne naštvať, je keď sa niekto dokáže postaviť do kruhového objazdu, keď vie, že ho neprejde a tým pádom zablokuje celú premávku, lebo to také slovenské. Keď ja stojím, musí stať každý.
0: No a pokračuje ešte Zuzka.
3: Mňa vie rozčuliť, keď stojím v pripájacom pruhu a nikomu nenapadne preradiť sa do vedľajšieho pruhu, ktorý je prázdny, aby som sa mohla plynule zaradiť. Viem, nie je to povinnosť, ale možno taká obyčajná ľudská ohľaduplnosť.
0: Inak účelom našej popoludnejšej debaty na Vlne nebolo hnevať sa jeden na druhého, druhý na tretieho, vodiči na chodcov a chodci na vodičov, ale poukázať na to a zistiť, ktoré pravidlo cestnej premávky, ak sa nerešpektuje, tak vás vie nahnevať. A nebolo toho málo. Všetko sme to zhrnuli do jedného popoludnejšieho podcastu Rádia Vlna s Martinom a Milanom a ten si môžete popočúvať aj na našom webe radiovlna.sk, zvlášť takto cez víkend, keď je trošku viacej času. Odo mňa je to pre dnešok všetko, ale víkend na Vlne pokračuje s výletom, na ktorý pozýva po 12. naša Didiana.

0: Bolo 12 hodín.
1: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
0: Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu. V Baltskom a Jonskom mori objavili tri nemecké vraky z obdobia druhej svetovej vojny. Čaká nás prevažne oblačný deň s teplotami do 30 stupňov. Na pravé poludnie pozdravuje z Rádia Vlna Valmíra Hoty. Správna desiata do školy má obsahovať sacharidy, bielkoviny, tuky a vlákninu. Odporúča to nutričná terapeutka Katarína Chromová s tým, že deti budú mať vďaka všetkým týmto živinám stabilnú energiu i sústredenosť počas celého vyučovania. Vhodné je celozrné pečivo, vajíčka, syr či jogurt. Doplnené to môže byť ovocím alebo zeleninou. Rodičia môžu deťom ponúknuť dve konkrétne možnosti desiaty, aby si sami vybrali. Dôležitý je aj pitný režim, ktorého základom by mala byť čistá voda alebo nesladený čaj. Prezident Peter Pellegrini počas oslav 82. výročia SMP vyzval spoločnosť, aby nezostávala pasívna v boji s neslušnosťou a presadzovala ľudskosť, slušnosť a toleranciu. SMP označil za dôležitý historický a hodnotový základ slovenskej štátnosti. Pripomenul tiež schopnosť rozdielnych politických síl spojiť sa v minulosti pre vyšší cieľ. Kritizoval súčasnú verejnú diskusiu plnú nenávisti, povrchných komentárov a populizmu. Odkaz SMP by podľa neho mal byť inšpiráciou aj pre dnešnú rozdelenú spoločnosť. V Baltskom a Jonskom mori objavili tri nemecké vraky z obdobia druhej svetovej vojny. Pri Poľsku našli ponorky U-583 a U-649, pri ktorých potopení zahynulo spolu 80 členov posádok. Pri gréckom meste zase po 13 rokoch pátrania objavili v hĺbke 96 metrov vrak torpédového člna. Pozostatky obete pravdepodobne zostanú vo vrakoch a pri ponorkách sa zvažuje vytvorenie zóny so zákazom potápania. Poďme aj na šport. Slovenský futbalista Tomáš Bobček prestupuje z Lechie Gdaňsk do Frosinone. Nováčik talianskej série a za neho zaplatí 11 miliónov eur plus bonusy. To z neho robí najdrahšiu posilu v histórii klubu. Čaká nás prevažne oblačný deň, na severe nám môže aj zapršať a najvyššia denná teplota sa vyšplhá až do 30. V Žilinskom kraji a na Hornom Spiši okolo 23. Zafúka aj silnejší vietor, ale popoludní vietor bude opäť slabnúť.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Rádia Vlna.
0: 3 minúty po 12. poďme aj na naše cesty. Nehodu hlásite na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je neprejazný. Obchádzka vedie cez Jarovce. Policajnú hliadku ste nahlásili v Kalinove, tam to berú obojsmerne a radar ste nahlásili v Poprade pri obchodnom centre Max smerom von z mesta. Akékoľvek ďalšie informácie môžete zavolať na bezplatné číslo 0800 800 200. Jazdite bezpečne.
2: Je Prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
1: Výlet na vlne s Didianou.
3: S čím sa hrali malí princovia a princezny? Možno aj s kúskom dreva, ale stopro aj s precízne zdobenými a vyšperkovanými hračkami, ktoré vystavujú na zámku Horžovice. Väčšinou sú vo vitríne, šľachtický krpcík však mali plne k dispozícii. Tento raz budeme výletovať v stredných Čechách, kde nám však o samotnom zámku, nielen o hračkách, ktorý bol vybudovaný ako letná rezidencia pred 300 rokmi, porozpráva jeho ctený kastelán. Je tu to práve poludne na vlne, prajem dobré počúvanie.
1: Počúvate Výlet na vlne.

0: otázky, ktoré nás trápia.
1: Keď Ježiš hovorí o farizejovi a mytníkovi a farizej hovorí: ďakujem ti Bože, že nie som ako ostatní ľudia a som super a robím všetko toto. A ten mytník stojí vzadu v chráme a hovorí: Bože, buď milostivý mne hriešnemu, lebo vie, pozná svoj život.
0: Pohľad na život z rôznych úhlov.
1: Práve toto nevieme pochopiť, že do neba nepôjdeme, pretože sme dobrí, ale že sme oľutovali svoje hriechy.
0: Peter Paľovčík a Peter Pindio Lendel vás pozývajú na hlboký rozhovor o láske, viere, hodnotách a spoločenských témach, ktoré rezonujú v nás všetkých. Páter Peter a Peter. Každý útorok večer po 20.
2: V 4 minútke popoliednej sú pripravené krátke správy. Napriek tomu, že vreckové dostáva 8 z 10 školákov, pravidelne si odkladá peniaze len 27% žiakov základných škôl. Ďalších 63% si peniaze odkladá len príležitostne, napríklad z darov alebo pri sviatkoch. Islandania začali dnes hlasovať v referende o tom, či majú obnoviť prístupové rokovania s Európskou úniou. Očakáva sa, že výsledok referenda bude mimoriadne tešný až do samotného konca. Britský pretekár Lando Norris podpísal s McLarenom nový kontrakt. S tradičným tímom Formuly 1 sa dohodol do konca sezóny 2030. Dnešok bude naďalej prevažne oblačný, na severe aj s dažďom. Najvyššia denná teplota do 30, v Žilinskom kraji a na Hornom Spiši väčšinou okolo 23. Zafúka aj silnejší vietor, ale popoludní bude vietor viac slabnúť.
0: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: 5 minút popoliednej pozdravujeme aj vodičov na cesty. Začneme upozornením na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom do Trnavy sa pri krajnici pasie srnka, dávajte si veľký pozor. Nehodu hlásite na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy, zrazili sa tam dve autá, úsek je neprejazný, obchádzka vedie cez Jarovce. Máme nahlásený aj radar v Poprade pri obchodnom centre Max smerom von z mesta. Od nás je to v tejto chvíli z ciest všetko, akékoľvek ďalšie informácie môžete doplniť bezplatne na 0800 800 200. Jazdite bezpečne.

0: Bravčovke. Bravčové kará je v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.
2: 13 hodín.
3: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
2: Slovensku si pripomína 82. výročie SMP. Nepal odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok s teplotou do 32 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. V Banskej Bystrici sa dnes konajú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Program sa začal pietným aktom za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Jedným z posledných žijúcich priamych účastníkov povstania je 98-ročný Vladimír Strmeň. Mladej generácii odkázal, aby si vážila slobodu, ktorú si ľudia počas vojny museli ťažko vybojovať.
4: Viete, tam bolo najhoršie to. Ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera. A večer z nás nik nevedel, kto to žije rána, lebo Nemci útočili vodne v noci.
2: O význame tejto historickej udalosti hovoril aj predseda parlamentu Richard Raši. Podľa neho národ, ktorý nerešpektuje svoju históriu, len ťažko dokáže budovať svoju budúcnosť. Na odkaz povstania nadviazal aj prezident Peter Pellegrini. Spoločnosť vyzval, aby nezostávala pasívna voči neslušnosti a nenávisti.
5: Musíme oceniť vizionársku prezieravosť politických lídrov SMP. Budovať novú demokratickú slovenskú štátnosť. A tak ako Štefánik využil meniace sa medzinárodné prostredie po prvej svetovej vojne, tak títo lídri dokázali využiť ozbrojené povstanie na nové formulovanie ambícií spravovať veci verejné tu, u nás, doma na Slovensku.
2: Súčasťou dnešných oslav je aj vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl, prelety lietadiel a ukážky vojenskej či policajnej techniky. V Banskej Bystrici preto platia dopravné obmedzenia a návštevníci môžu využiť bezplatnú kyvadlovú dopravu. Nepal začína vyčíslovať škody po ničivých záplavách, ktoré si podľa úradov vyžiadali už viac ako 600 obetí. Vyše 2400 ľudí je stále nezvestných a záchranné týmy pokračujú v pátraní. Vláda odhaduje, že obnova krajiny môže stáť miliardy dolárov a požiadala preto o pomoc medzinárodné spoločenstvo. Nepal potrebuje aj chladiace zariadenia na uchovávanie tiel a odbornú pomoc pri identifikácii obetí. A poďme aj na šport. Paris Saint-Germain remizoval na pôde Lille 2-2 a v novej sezóne francúzskej ligy stále čaká na prvé víťazstvo. PSG prehrávalo ešte v závere 0-2, no v nadstavenom čase skorovali Vitinha a kapitán Marquinhos. Parížania tak druhýkrát za sebou zachránili remizu po dvojgolovom manku a zo štyroch súťažných zápasov po novej sezóne vyhrali iba jeden. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Dopravný servis z Rádia Vlna.
2: Krátko po 13. pozdravujeme aj na cesty. Začíname upozornením na D1 na 39. kilometri za Sencom smerom do Trnavy sa pri krajnici Pasie Srnka. Zvýšte tam preto opatrnosť. Nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je neprijazný. Obchádzka vedie cez Jarovce, no a radar meria v Poprade pri obchodnom centre Max smerom von z mesta. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
3: Víkend na vlne so Sorianou.
6: Priatelia, pracovný týždeň sme dobojovali. Pre niektorých mohol byť ľahký, pre iných náročný, no a tí najšťastnejší, tak tí dovolenkovali. Ale všetci ste boli s Rádiom Vlna, takže vám spríjemňujeme čas na rôznych miestach, pri rôznych činnostiach a to je super. Takže teraz už oficiálne vo víkendovom móde, krátko po 13. na vlne pokračujeme. No a celé popoludne až do 18. tu bude s vami moja maličkosť, volám sa Soriana. Želám vám krásnu sobotu.
3: Počúvate Víkend na vlne.

Jennifer Rush z Rádia Vlna, Ave Maria. Čo je ešte dôležitá informácia pre vás je, že aj dnes sa vy môžete smelo ozývať 0908 704 704 SMS-kami alebo správami aj hlasovkami na WhatsApp. Toto je cesta, ako sa so mnou spojiť, no a spoločne sa môžeme inšpirovať, čo s posledným prázdninovým víkendom. Tak do toho vložme všetku silu. Nech ten víkend stojí za to.

0: Toutou a Afrika. Víkend to je priestor na to, čo nestíhame cez týždeň, takže si môžete ukradnúť čas pre seba a využiť ho môžete napríklad aj na jednu z našich obľúbených relácií, ktoré ponúkame práve cez víkend.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: Starnúť je výsada. V Rádiu Vlna sa mu prirodzene venujeme a hovorím o tom preto, že už zajtra v Talk Show na Vlne s Didianou bude reč aj o syslíkoch na tvári, čo majú muži výsadu, že majú menej vrások a o tom, či fungujú kolagénové doplnky výživy. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško. Tiež sa vám zdá, že vekom máme stále viac kože na tvári?
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
3: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m. A tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi previsa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
0: No dobre vedieť. V nedeľu o 12:00 vysielame Talk Show na vlne s Didianou. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško. Bude reč o zaujímavých veciach, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte Talk Show na vlne s Didianou každú nedeľu po 12:00.

0: John Paul Young a Love is in the air. Krásne víkendové popoludnie všetkým. Prvá polhodinka za nami, takže štart nášho spoločného času prebehol úspešne. No a ako už máme zvykom, nebudú chýbať aktuálne informácie. Dnes všetko podstatné monitoruje Andrej.
1: Bude pol druhej, začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico upozornil, že spor o výklad slovenského národného povstania naďalej pokračuje a v spoločnosti podľa neho pretrvávajú aj fašistické myšlienky. V tejto súvislosti kritizoval rastúcu nenávisť voči Rusku a vyzval na viac diplomacie v Európe. V hlavnom meste Nigeru bolo v noci počuť streľbu a výbuchy v blízkosti vojenskej základne aj prezidentského paláca. Vládnúca vojenská junta oznámila nasadenie armády a štátna televízia prerušila vysielanie. Slovenský futbalista Denis Vávrov podpísal dvojročnú zmluvu s Viktoriou Plzeň. 30-ročný obranca prichádza z nemeckého Wolfsburgu a v novom týme sa stretne aj s krajanom Patrikom Hrošovským. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Vážna nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Jarovce a radary merajú na výjazde z Demandíc smerom na Želiezovce a Vývachnovej smerom do Ružomberka. V doprave je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Šťastnú cestu!

0: You're OK a Otavan z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. Počúvate ich počas posledného augustového víkendu. Tak verím, že o to viac si ich vychutnávate. A čo si budeme hrať v najbližších minútach? Moja odpoveď najskôr. Nedá sa toto si zahráme od IMT Smile, Nedá sa újsť. Nedá sa újsť, spievať bude aj Gloria Gaynor. Na striedačku s Tinou Turner. Do 14. hodiny nám zostáva 16 minút, takže ten čas využijeme naozaj poctivo. Hity overené časom vám budú znieť v ušiach. Vychutnávate si ich spoločne so mnou na jednej vlne.
1: Nakupujte v Tesku ako víťaz. Práve teraz kukurica kus len za 39 centov, kuracie rezne kilo len za 5,25 a exkluzívne v aplikácii Klapkart rajomlieko polotučné liter len za 50.

I Will Survive spievala Gloria Gaynor z Rádia Vlna. Inak nie je to tak dávno, čo sme si hovorili, že začína meteorologické leto, lenže to je na konci a striedať ho bude meteorologická jeseň. Začne 1. septembra, čiže už o pár dní. Inak toto je dátum, kedy toho začína veľa, takže možno ste tak nastavení, že aj nová životná etapa je pred vami. Pokojne sa mi pochváľte, ale keď už som začala hovoriť o septembri, tak aktuálna predpoveď počasia na tento mesiac naznačuje, že tohto ročný september nebude ničím výnimočný v porovnaní s poslednými mesiacmi. Čo to znamená? Že keď teda túžime asi najviac, čo sa počasia týka po daždi, tak ani ďalší mesiac nepríde nejaká výrazná zmena. Aj keď bude počasie premenlivé, no zrážkovo to nebude nič moc. To daždivejšie obdobie by čisto teoreticky mohlo prísť približne v polovici septembra, ale stále je to veľmi ďaleko. Septembrové počasie bude na začiatku mesiaca stále letné, čiže teploty sa budú pohybovať nad priemerom. Dokonca začiatkom septembra môžu teploty prekračovať 30. Po 10. septembri tamto vyzerá tak, že teploty nepresiahnu hodnoty 25, čo však ale bude stále nad úrovňou dlhodobého priemeru, takže Slovensko má v týchto dňoch pred sebou posledné augustové dni a s nimi aj záver meteorologického leta. Tak si to všetko užite a budeme radi, ak aj v našej spoločnosti. Rádio Vlna.

0: Nedá sa ujsť, toto sú hity overené časom. Budem vám ich hrať aj po 14, ale teraz sa pozrieme na to, čo je nové.
1: 14 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Výluka na hlavnej stanici zmení cestovný poriadok. Silná búrka zdevastovala mesto na severe Talianska. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok s teplotou do 32 stupňov. Príjemné popoludne s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Na hlavnej stanici v Bratislave budú rekonštruovať výhybky a koľaje. Od 1. septembra do polovice decembra sa tak musia cestujúci pripraviť na zmeny. Stanica zostane otvorená, niektoré vlaky však budú premávať inak. Najväčšia zmena sa dotkne spojov s Trnavy, pokračuje hovorca železničnej spoločnosti Slovensko Jan Baček.
3: Pre obmedzenú kapacitu železničnej infraštruktúry budú osobné vlaky S50 z Trnavy a väčšina rýchlikov Urpín z Banskej Bystrice končiť, respektíve začínať na stanici Bratislava Nové Mesto. Zároveň budú regionálne expresy R55 medzi Bratislavou a Trnavou zrušené. Premávať budú len medzi Trnavou a Nitrou.
1: Vlaky medzi Bratislavou a Galantou budú naďalej zastavovať na hlavnej stanici. Jazdiť však budú raz za hodinu namiesto každých 30 minút. Niektoré rýchliky a regionálne expresy budú naopak zastavovať aj na ďalších staniciach, napríklad v Rači, Senci či Bernolákove.
3: Pre obmedzenia na železničnej infraštruktúre môže zároveň počas výluky dochádzať predloženiu cestovných časov týchto vlakov.
1: Pred cestou sa odporúča skontrolovať aktuálny cestovný poriadok a cieľovú stanicu vlaku. Všetky pobočky Slovenskej pošty sú dnes zatvorené. Dôvodom je štátny sviatok a deň pracovného pokoja. Pošta zároveň upozorňuje, že otváracie hodiny niektorých pobočiek sa môžu počas roka meniť. Zákazníkom preto odporúča, aby si pred návštevou overili aktuálne otváracie hodiny na webe jej stránky alebo v mobilnej aplikácii. Silná burka zasiahla severotalianské mesto Cremona a zranila najmenej 43 ľudí. Vietor a krupobytie poškodili desiatky budov, vrátane historickej katedrály a radnice. Burka vyvrátila tisíce stromov a poškodila viac ako 10 000 aut. Živel sa mestom prehnal približne za 10 minút a hasiči absolvovali okolo stovky výjazdov. Takmer 10 rodín museli úrady evakuovať, nikto zo zranených však nie je vo vážnom stave. A poďme aj na šport. Lando Norris podpísal s McLarenom novú štvoročnú zmluvu a v týme zostane do konca sezóny 2030. Úradujúci majster sveta zarobí počas tohto obdobia 120 miliónov libier. Norris jazdí za McLaren počas celej svojej kariéry vo Formule 1 a vlani mu priniesol prvý jazdecký titul od roku 2008. Nový kontrakt podpísal krátko po druhom víťazstve za sebou na veľkej cene Holandska. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, v počiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 14. sa pozrime aj na cesty. Vážna nehoda sa stala na výjazde z Rusoviec smerom do Bratislavy. Zrazili sa tam dve autá, úsek je neprijazný, obchádzka vedie cez Jarovce a radar meria na D1 pri Petrovanoch smerom do Buďmíra. Dopravie je to na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: 4 minútky po 14. to je náš presný čas, no a Majky ho čaká cesta do práce do Nemecka, čiže má pred sebou 1200 kilometrov. Keďže akurát odchádza preč a od rodiny sa mu ide veľmi ťažko, tak ti niečo pekné zahrám, aj tvojej rodinke samozrejme, aj cerke Lilke, ktorá mala futbalový zápas, hrali super a skončilo to remízou. Tak držím palce aj v ďalších zápasoch, Majky, tebe šťastnú cestu a nech si rýchlo späť pri rodinke. Krásnu sobotu.
2: Víkend na vlne.

od Depeche Mode, Never Let Me Down Again. Jozef je rodák z Nemšovej a prečo ho spomínam? Pretože dnes oslavuje narodeniny, okrúhle dokonca. Celá tvoja rodinka ti želá všetko najlepšie, pevné zdravie, veľa šťastia, lásky, Božieho požehnania, aj veľa radosti a čo najmenej starosti. Musím spomenúť aj to, že Jozef už 25 rokov, teda viac ako polovicu života, poctivo pracuje v Anglicku a tak je najvyšší čas oslaviť to doma medzi svojimi. Jozef, nech sa ti darí, nech máš stále dôvod na úsmev, nech ti zdravie slúži minimálne ďalších 50 rokov. Všetko najlepšie aj od nás z Vlny a vy ostatní stále sa môžete ozvať na 0908 704 704.

0: Prečo Slováci tak často nakupujú v Lidli?
1: Pretože Lidl je cenový líder.
2: To sú tie ich vlastné značky. Určite boli v akcii.
0: Kdeže? Tieto ceny sú dlhodobo nízke. Peacock a Pilos. Privátne značky číslo 1 na Slovensku. Skvelá chuť za nízke ceny u cenového lídra. Lidl sa oplatí.

Vanessa Williams, Save the Best for Last. Toto sú hity overené časom. Tento bol konkrétne z roku 1991. Uplynulý týždeň toho priniesol veľa aj zaujímavého, preto sa presuniem na miesto zvané Buňol, ktoré je situované nedaleko Valencie. Ľudia sa tam doslova sfarbili do červena. A možno vám teraz napadlo, že môže to byť asi paradajkami. Áno, je to taká tradičná slávnosť tomatina, na ktorej ľudia po sebe hádžu až 150 tón paradajok. Tak to si neviem predstaviť, ale dobre. Toľko paradajok prinieslo 7 kamiónov z asi 550 kilometrov vzdialeného mesta Don Benito. Ide o takú hruškovitú odrodu paradajok, ktorá bola vypestovaná špeciálne na túto slávnosť. Musela byť aj správne meká, aby nikomu v pouličnej bitke neublížila. Dokonca sa tá paradajka musí pred hádzaním roztlačiť, aby náhodou nikomu neublížila. A to, ako vznikla táto slávnosť, sa naozaj nevie. Niekde sa povráva, že to vzniklo čisto náhodne z náhodného hádzania paradajok ešte z roku 1945. No ale mne napadlo to, že čo sa deje po takej paradajkovej bitke, všade červené paradajky roztlačené, no očistení ulíc aj ľudí po slávnosti miestna radnica píše len to, že k dispozícii sú verejné sprchy, miestni sami ponúkajú účastníkom akcie hadice, aby sa mohli očistiť. Tak asi takto to nejako vyzerá po tej samotnej paradajkovej bitke. No a koľko to stojí, respektíve koľko litrov vody sa na to spotrebuje, to je vo hviezdach.

0: Krok za krokom, aj po schodoch s Rišom Müllerom. Posielam ju Lacovi do Viedne, ktorý nás počúva deň čo deň, no ale my sa teraz dostávame k ďalšiemu spravodajskému bloku, kde sa dozviete, čo je nové. Zostaňte s nami, už o chvíľu sa dozviete viac.
1: Pamätáte si skladby, pri ktorých sme prežívali prvé lásky? Tancovali na diskotékach a spievali s priateľmi pod hviezdami? Roman Flebo Juhás, váš sprievodca svetom hudobných legend, vás pozýva na hudobnú cestu časom. Ponorte sa do fascinujúcich príbehov, ktoré sa ukrývajú v pesničkách, ktoré overil čas. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18.
2: Pol tretej pripravené sú krátke správy. Premiér Robert Fico uviedol, že SNS a minister Tomáš Taraba si musia do konca septembra vyjasniť vzájomné vzťahy. Ak sa nedohodnú, Taraba podľa neho urobí politické gesto. Fico ho však označil za dobrého ministra a chce, aby vo funkcii pokračoval. India zintenzívňuje monitorovanie himalajských ľadovcov pri hraniciach s Nepálom a Čínou. Reaguje tak na ničivé záplavy v Nepále, ktoré si vyžiadali stovky obetí a pravdepodobne ich spôsobilo zrútenie ľadovca. AC Milano vyhralo nad Benátkami 2-0 a uspelo aj v druhom zápase novej sezóny Série A. Prvý gól v drese Milana strelil portugalský útočník Gonzalo Ramos, za ktorého klub zaplatil 74 miliónov eur. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
2: Z Rádia Vlna pozdravujeme vodičky aj vodičov. Hlásili ste nám jeden radar na D1 pri Petrovanoch smerom do Budimíra. Z dopravy je to na teraz všetko, no plniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: 14.41, Cutting Crew, I Just Die In Your Arms, toto sú hity overené časom. Robia vám radosť, robia vám víkend, tak v tom budem pokračovať a zahrám. Chris Rea, The Road to Hell Part 2. Dáme si aj Rednex. A roztancujú celé Slovensko aj Bonnie M pesničkou Gotta Go Home. Inak oni tam peckovo tancujú. Ja si myslím, že táto pesnička prepudí každého, ak ste momentálne v tom stave, že by ste najradšej spali ako ja, tak sa poďme prebudiť a užívajme si tento víkend.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.
2: Shake. Nakupujte s aplikáciou Biedronka za ešte nižšie ceny. Napríklad vajcia 30 kusov len za 4,49 €. Káva zrnková Edušo 1 kg len za 10,99 € a čistiaci prostriedok Ajax rôzne druhy, litrové balenie len za 99 €. Viac informácií, ešte nižších cien a špeciálne akcie nájdete v aplikácii Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Wish You Were Here od Rednexu pre sestru Julianku, švagra Juraja a synovca Daniela sú na ceste do Nemecka, tak nech vám cesta zbieha s vlnou rýchlejšie. Pozdravuje vás rodinka z Brehov. A mám tu ešte nejaké ďalšie vaše pozdravy. Ľudská posiela víkendový pozdrav svojmu Ferimu. Soňata je tiež s nami na vlne, pretože je čo? Sobota a v sobotu u nej doma veľké upratovanie. A o to väčšie, keďže v útorok začína škola, tak sa maká u nich doma a je rada, že sa zapájajú všetci členovia rodiny, že to nie je len na nej, aj pán manžel Tomáš spolu so synmi Tomášom a Oliverom. Hity overené časom aj pre vás, tak k upratovaniu to jednoducho patrí, nech vám to ide čo najľahšie a samozrejme aj s úsmevom na tvári. No a uplynulý týždeň oslavoval narodeniny Martin a včera jeho pani manželka Darinka, tak si to zaslúži niečo, nejaký hudobný darček a keďže viem, že Darinka má rada Madonu, tak mám pre vás Laisla Bonita. Nech vám to pekne znie, dobre oslavte a krásny víkend celej rodinke. Pozdravujem vás do Prievidze.

0: The Road to Hell Part 2 a Chris Rea, tak táto pesnička sa dokonale hodí do auta, ale samozrejme aj všade tam, kde ste, vám hrám hity overené časom a po polhodinke sa ideme opäť venovať ďalšiemu spravodajskému bloku.
1: Bolo 15 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Transakčnú daň by mohlo nahradiť plošné zníženie výdavkov. Po 10 ročiach opäť skúmajú smrť Jana Masaryka. Zajtra nás čaká teplý deň bez rážok a s teplotou do 32 stupňov. Príjemné popoludne s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Premiér Robert Fico pripustil, že výpadok po prípadnom zrušení transakčnej dane by mohlo nahradiť plošné zníženie výdavkov štátu. Podľa neho by sa výdavky všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy mohli znížiť približne o 1%. Fico zároveň vylúčil, že by sa budúcoročná konsolidácia mala robiť na úkor občanov. Minister financií podľa neho pripravuje aj ďalšie možnosti, ako potrebné úspory dosiahnuť. Štátny rozpočet chce vláda schvaľovať na prelome novembra a decembra. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,7%. Po nej by nasledovala Republika so ziskom takmer 10%. No a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24 na vzorke 1000 respondentov. Telo bývalého československého ministra zahraničných vecí Jana Masaryka exhumujú. Odborníci sa tak snažia zistiť príčinu jeho úmrtia. K tomu došlo v roku 1948 a panujú okolo neho rôzne teórie. Syn prvého československého prezidenta Tomáša Garrigua Masaryka zomrel za nevyjasnených okolností. Jeho telo našli na dlažbe, kam dopadlo z okna kúpeľne jeho bytu na druhom poschodí sídla ministerstva zahraničných vecí. Podľa oficiálnej verzie socialistického režimu páchal Masaryk samovraždu. Česká polícia v januári tohto roka prípad opäť otvorila. No a poďme aj na šport. Slovan Bratislava pozná kompletný program hlavnej fázy Ligy majstrov. Súťaž začne 9. septembra na pôde obhajcu trofeje Paris Saint-Germain a prvý domáci zápas odohrá 14. oktobra proti Stuttgartu. Veľa si ich čakajú aj súboje s AS Rím či Realom Betis Sevilla. Ligovú fázu uzavrú 27. januára na Tehelnom poli proti Interu Miláno. Slovan sa do hlavnej fázy Ligy majstrov dostal druhýkrát v histórii, tentoraz po ročnej prestávke. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez rážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 15. pozdravujeme aj na cesty. Radar nám hlasíte na D1 pred tunelom Bôrik smerom do Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásne víkendové popoludnie, aj takto krátko po 15. A to sme už v naplno rozbehnutom víkendovom móde. Čo robíte, ako trávite víkend, aj to ma zaujíma. Silvia napríklad oddychuje na terase a užíva si ten pocit nič nerobenia. Aj to treba, tak ak je vás tu viac takých, ozvite sa aj vy pokojne na 0908 704 704.

0: boli 80. roky Bananarama a Venus z Rádia Vlna, 15 hodín 11 minút. U nás na Vlne v našom playliste aj speváčka Sandra bude spievať. Striedať sa bude s duom Roxette. A neobídeme ani Europe. Krátke na to, čo sa môžete tešiť, hity overené časom sú to na 100%, ale konkrétne tieto na vás čakajú v najbližších minútach.
1: Počúvate Víkend na Vlne so Sorianou Haldenovou.
2: Nová sezóna z CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.
3: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave.

melódy z Rádia Vlna. Určite si pamätáte tento hit z filmu Duch. Tak trošku nostalgie nezaškodí ani takto v sobotu 29. augusta. A teraz na inú tému, pretože kedysi dávno bola práve sobota upratovacím dňom, určite je aj dnes, ale možno v menšej miere. Dnes sa totiž upratuje vtedy, keď je na to čas, takže pokojne aj cez týždeň, aspoň u nás doma to tak je. Ale počuli ste už o takom upratovaní, ktoré má názov švédske upratovanie smrti? No, znie to strašne, na prvé počutie je to netradičné, ale začína to byť trendom a možno ste už o tom, čo si počuli. Švédske upratovanie smrti je jednoznačne netradičné upratovanie. Ide vlastne o takú metódu organizácie domova, ale aj života, ktorá je založená na jednej hlavnej myšlienke, a teda človek si má ponechať len to, čo má skutočnú hodnotu a príbeh alebo úžitok. Presne týmto netradičným upratovaním sa zbavíme nepotrebných vecí a verte alebo nie, nájdete vnútorný pokoj. Lebo neporiadok doma, neporiadok v hlave, tak sa to hovorí však. Síce to samotné pomenovanie naozaj znie strašne, ale toto upratovanie je o rešpekte k vlastnému času aj k blízkym ľuďom vo vašom okolí. No a ako zaujímavosť, možno pre niekoho inšpirácia. Yeah!

0: Roxette a skladba Dangerous. Toto sú hity overené časom. Dnes vám ich hrám, presne tak, ako to máte radi. K ním každú polhodinku pridávame aj aktuálne informácie z domova i zo sveta. Ani v ďalšom bloku nebudú chýbať informácie z dopravy aj o počasí. Viac už o chvíľu, Andrej.
1: Snívate o parádnej oldies party Rádia Vlna, ale nechce sa vám nikam chodiť? Rádio Vlna vám ju prinesie priamo domov.
2: Vynikajúco. 10 z 10.
3: Je to tu parádne, páči sa nám to.
1: Tak na čo ešte čakáte? Objednajte si nálepku Rádia Vlna už teraz.
2: Veľmi dobre sa bavím.
3: Príďte na budúce všetci sa zabaviť.
1: Oldies party Rádia Vlna môže byť už čoskoro u vás doma.
4: Po štvrtej začínajú sa krátke správy. Po období prázdninových a dovolenkových výdavkov prichádzajú na jeseň ďalšie náklady. Súvisia najmä so začiatkom školského roka a vykurovacej sezóny. Pred letom pritom nemalo žiadnu finančnú rezervu 21,5% Slovákov a ďalších 18% malo k dispozícii najviac 500 eur. Pri čelnej zrážke nákladného auta s minibusom v Zimbabwe zahynulo najmenej 27 ľudí. Nákladné auto sa pri predbiehaní zrazilo s minibusom, ktorý viezol veriacich na konferenciu. Slovenský futbalista Tomáš Bobček prestúpil z Lechie Gdansk do talianského Frosinone, kde podpísal 5-ročnú zmluvu. 24-ročný útočník bol v minulej sezóne s 20 gólmi najlepším strelcom poľskej ligy. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. No a fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
4: Príjemný víkend želáme aj na cesty. Pozor na radar, ten meria na D1 pred tunelom Bôrik smerom zo Štrby. To je z dopravy na teraz všetko. Ak viete ešte o niečom, čo sa na cestách deje, tak volajte bezplatne na 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Trošku sme pritvrdili, toto bol Billy Idol, Rebel Yell z Rádia Vlna. Inak David počúva Vlnu vždy z Kanady, ale dnes je na Slovensku, vo východnej, pozdravujem. Ivka je tiež na Slovensku, na chate s rodinkou grilluje, tak niečo z playlistu vyberiem aj pre dcérku Amelku, syna Oliverka a jej muža Mira. No a Laci Sterian dnes oslavuje, má narodeniny, no a v rámci tých narodenín robí jeho úžasný guláš pre rodinku, tak všetko najlepšie, manželka Milena, deti a ich rodiny. Dobre oslavte, dobre víkendujte v spoločnosti Rádia Vlna.
1: Hity overené časom. Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
2: Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na VSZPSK. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému blízko.
3: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.

0: 60. roky a pesnička Stay, toto sú hity overené časom. Je to víkend, čiže pokoj, pohoda, bez stresu a chaosu v ideálnom prípade, v ktorom vieme samozrejme nakupovať aj to, čo nechceme, respektíve nepotrebujeme. A šetriť peniaze je podľa mňa umenie, ale ozvali sa odborníci a majú pre nás jednu fintu a odkazujú nám, aby sme počkali 7 dní. Funguje to takto, že keď pocítite túžbu niečo si kúpiť, čokoľvek, mali by sme počkať celý týždeň, a teda 7 dní, kým si to kúpime. Ak by išlo len o myšlienku k nejakému impulzívnemu nákupu, ktorej je najväčším žrútom peňazí, tak by vás tento nákup po týchto pár dňoch mal prejsť. A toto 7-dňové pravidlo nám vie naozaj ušetriť desiatky až stovky eur, čo je super. A je to super v tom, že ak to vyskúšame, nič nás to nestojí, iba ten čas, a ešte nám aj zabráni našim zlým finančným návykom. Podľa odborníkov by sme si mali ešte nastaviť aj výšku sumy, napríklad, že ak vec, ktorú si chcete kúpiť, stojí nad 50 eur, tak s jej kúpou počkáte 7 dní. Ďalej by sme si mali z telefónu odstrániť rôzne aplikácie, cez ktoré sa dá nakupovať, aby vás nepokúšali, a tiež odstrániť alebo zablokovať e-mailové správy so zľavami a tak ďalej. Toto pravidlo by malo dvojsekundový impuls premeniť na vedomé rozhodnutie a pomôcť vám ušetriť veľkú časť výplaty. Tak za pokus to stojí, možno vyskúšate, možno ušetríte, kto vie.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Do 16. stihal zaspievať aj Michal Penk o blázne. Toto sú hity overené časom. Spríjemňujú vám víkend, posledný augustový, aj posledný prázdninový, tak verím, že si ho užívate a vychutnávate naplno. My na vlne sa staráme aj o to, aby ste dostali aktuálny prehľad o tom, čo sa deje doma i v zahraničí, tak sa poďme pozrieť na to.
1: 16 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovensko si pripomína 82. výročie SMP. Nepal odhaduje škody po záplavách na miliardy dolárov. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok a s teplotou do 32 stupňov. Príjemný víkend s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. V Banskej Bystrici sa dnes konajú celoštátne oslavy 82. výročia Slovenského národného povstania. Program sa začal pietným aktom za účasti najvyšších ústavných činiteľov. Jedným z posledných žijúcich priamych účastníkov povstania je 98-ročný Vladimír Strmeň. Mladej generácii odkázal, aby si vážila slobodu, ktorú si ľudia počas vojny museli ťažko vybojovať.
3: Viete, tam bolo najhoršie to. Ráno sme nevedeli, kto z nás dožije večera. A večer z nás nik nevedel, kto to žije rána, lebo Nemci útočili vodne v noci.
1: Na odkaz povstania nadviazal aj prezident Peter Pellegrini. Spoločnosť vyzval, aby nezostávala pasívna voči neslušnosti a nenávisti.
4: Musíme oceniť vizionársku prezieravosť politických lídrov SMP, budovať novú demokratickú slovenskú štátnosť. A tak ako Štefánik využil meniace sa medzinárodné prostredie po prvej svetovej vojne, tak títo lídri dokázali využiť ozbrojené povstanie na nové formulovanie ambícií spravovať veci verejné tu, u nás, doma na Slovensku.
1: Premiér Robert Fico označil SMP za jednu z najvýznamnejších udalostí moderných dejín Slovenska. Upozornil zároveň, že spor o jeho výklad podľa neho pokračuje dodnes. Súčasťou dnešných oslav bola aj vojenská prísaha približne 500 čakateľov na vstup do ozbrojených síl, prelety lietadiel a ukážky vojenskej či policajnej techniky. Nepal začína vyčíslovať škody po ničivých záplavách, ktoré si podľa úradov vyžiadali už viac ako 600 obetí. Vyše 2400 ľudí je stále nezvestných a záchranné týmy pokračujú v pátraní. Vláda odhaduje, že obnova krajiny môže stať miliardy dolárov a požiadala preto o pomoc medzinárodné spoločenstvo. Nepal potrebuje aj chladiace zariadenia na uchovávanie tiel a odbornú pomoc pri identifikácii obetí. Norsko smúti za kráľom Haraldom V, ktorý zomrel vo veku 89 rokov. Vlajky po celej krajine spustili na pol žrde a pred kráľovským palácom v Osle sa zhromažďujú ľudia, ktorí prinášajú kvety. Novým panovníkom sa stal Haraldov syn Hákon VIII, ktorý dnes večer vystúpi s prejavom na počesť svojho otca. V krajine vyhlásili štátny smútok, no termín pohrebu zatiaľ neurčili. Nový nástupca na trón zloží v utorok prísahu vernosti v norskom parlamente. A poďme aj na šport. Paris Saint-Germain remizoval na pôde Lille 2-2 a v novej sezóne francúzskej ligy stále čaká na prvé víťazstvo. PSG prehrávalo ešte v závere 0-2, no v nadstavenom čase skorovali Vitíňa a kapitán Marquinhos. Parížania tak druhýkrát za sebou zachránili remizu po dvojgolovom manku a zo štyroch súťažných zápasov novej sezóny vyhrali iba jeden. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
5: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty. Pozor na radar, ktorý meria v Žiline na Rajeckej smerom do centra. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
5: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: Krásnu sobotu, ako víkendujete, priatelia? To som sa vás opýtala a prichádzajú mi rôzne tipy od vás, ako sa dá využiť posledný prázdninový víkend. Romana s deťmi sa chystá do akvaparku, využiť teda ešte posledné dni prázdnin. 0908 704 704, na toto číslo sa mi môžete ozvať aj vy a pochváliť sa mi, ako víkendujete.

Bola Lenka Filipová, za všechno môže čas, 16 hodín 12 minút. Nina by chcela dať zahrať švagrovi Radovanovi z Michalovej, ktorý dnes oslavuje 40. narodeniny a majú veľkú rodinu party, na ktorej počúvajú Vlnu. Nina ti praje všetko najlepšie, veľa zdravia, šťastie, lásky, aj úspechov v živote. Nech ťa hlavne humor neopúšťa a nezabudni odložiť z torty, keďže je v Nemecku. No, hity overené časom sú tu a budú. A z týchto si pokojne môžete vybrať, dať si to hlasnejšie, dať si tie hity overené časom do uši a užívať si to počas víkendu. Toto je Tina Turner, ktorá zaspieva Private Dancer. Dáme si aj tento tanečný hit. Od Korony The Rhythm of the Night a The Twins zaspievajú Ballet Dancer. Najbližšia pol hodinka bude vyzerať aj

0: Tak to viac pre túto chvíľu neprezradím, ale určite mi píšte do štúdia Rádia Vlna, naozaj ste sa rozpísali poriadne, 0908 704 704 a pokojne dáte inšpiráciu aj ostatným, pretože tu máme posledný augustový víkend, posledný prázdninový víkend, tak si ho treba poriadne vychutnať.
1: Hity overené časom. Školská výbava, o ktorej sníva každý tínejdžer. Objednajú rýchlo, pohodlne a za skvelú cenu na Allegro. Teraz napríklad Apple MacBook Air 13 M4 so zľavou 7% za 920 eur. Grilovačka stenovia.

Ak by ste potrebovali energiu, tak určite vám ju dodala táto skladba The Rhythm of the Night a Korona z Rádia Vlna. Inak vek nášho mozgu nemusí zodpovedať tomu v občianskom preukaze. Čo to znamená? No, že si ho vieme udržať v lepšej kondícii. Veľa vecí totiž závisí od optimizmu, spánku, od zvládania stresu a tiež aj silnej sociálnej opore. Samozrejme, že život nie je ľahký a ľudia často zažívajú rôznu chronickú bolesť. Niektorí majú nižší príjem, nižšie vzdelanie, respektíve sú sociálne znevýhodnení. V takýchto prípadoch malo veľa ľudí starší mozog, ale je tu jedno ale. Ak mali pozitívne návyky, tak ich vplyv bol oveľa, oveľa silnejší a dlhodobejší. A to je dobrá správa, pretože ak aj život hádže polienka pod nohy, ale človek sa nastaví tak, že bude bojovať a nestratí optimizmus, môže svoj mozog naštartovať a dopriať mu poriadnu kondíciu. Jednoducho povedané, psychická pohoda a naše nastavenie zohrávajú významnú úlohu nielen pri zdraví mozgu, ale aj pri dĺžke života samotnom. Takže je dôležité to, ako myslíme, aj to, ako sa cítime. Treba sa mať rád v zdravej miere.

0: Daliborianda a jeho Kdejsi, už o malý moment krátke správy s Andrejom, ale teraz aj krátky pohľad na to, ako môže vyzerať štart do nového pracovného dňa.
1: Vaše veselé rána tento týždeň s Dominikou a Martinom.
2: Čítala som naozaj krásnu, hlbokú myšlienku, že niektorí ľudia si nedokážu oddychnúť, kým nedokončia všetky povinnosti v domácnosti. Niektorí ľudia zase nedokážu dokončiť všetky domáce povinnosti, kým si predtým neoddychnú. A tieto dve osoby zvyčajne tak žijú pod jednou strechou a nejak to už len dopadne. No dobre to potiahol ten Rudy.
3: Richard Miller, cigaretka na dva ťahy.
2: Áno!
4: Cigaretka na dva ťahy.
2: Výborne! Je to skladba o pominuteľnosti nášho života. Vidíš, ja už som sa pominula rozumovo. Prvý pondelok v mesiaci majú v reštaurácii vyhradený pre hosti, ktorí chcú prísť sa najesť úplne holí. Náš Chino vždy tak hovorí, že fuj, vidieť jesť holého človeka, to je mi nesympatické, ale ja si myslím, že to by bolo iba v prípade, že by bol v tej reštike on. Tak uvidíme, čo na to povie. Ja som tak rozmýšľala, že kam by som mohla nášho Bradleyho, on vyzerá ako Richard Gere do tvare, prihlásiť, tak určite na súťaž krásy. Ja si myslím, že aj reklamu by mohol robiť napríklad na ten najznámejší fan, lebo on ti má takú hustú hrivu, že naša Erula vždy, keď vidí moje storky s Bradleym, píše, že to je nespravodlivé, že má takú hustú hrivu. A ja mám taký tenký copík.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikou a Martinom už v pondelok ráno od 5.
5: Hodín 30 minút, pripravené sú krátke správy. Slovenské školy odovzdali od začiatku roka viac ako 107 tón elektroodpadu. Do projektu sa zapojilo 133 škôl a vzdelávacích inštitúcií, ktoré za starú elektroniku získali 620 kusov športových potrieb. Na Islande dnes hlasujú v referende o obnovení prístupových rokovaní s Európskou úniou. Dopoludňajšia účasť bola vo viacerých volebných obvodoch vyššia ako pri parlamentných voľbách v roku 2024. Liverpool sa dohodol s Parížom Saint-Germain na prestupe francúzskeho reprezentanta Bradleyho Barcolu. Anglický klub za 23-ročného útočníka zaplatí 125 miliónov eur a ďalších 20 miliónov môže pridať na bonusoch. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
1: Dopravný servis Rádia Vlna.
5: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj za volanty, pozor na radar, ktorý meria v Žiline na Rajeckej smerom do centra. To je z dopravy na teraz všetko, doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
1: Hity overené časom. Rádio Vlna.

0: Rok 1989, Alice Cooper a Poison z Rádia Vlna 16.42. Inak Niki ma poprosila, aby som jej zahrala, pretože dnes má meniny. Áno, Nikola, Nikolaj, Nikol a Nikoleta, toto sú dnešní meninoví oslavenci, tak všetkým všetko najlepšie. No a Magdalena s rodinkou dnes strávila deň v rozprávkovom lese v Nezbudskej Lúčke. Krásne rozprávkové nadrozmerné postavičky, od tých starších až po moderné, k tomu ako bonus krásny výhľad na hrad Strečno a Váh, no a zážitok z cesty vláčikom pre vaše deti budúcich škôlkarov. No, tak tie prázdniny by naozaj ešte mohli trvať nejaký ten mesiac, to áno, asi by sme dali všetci ruky hore, ale aj 2,5 dňa je vždy viac ako nič, tak si užívajte aj tento dnešný deň.
1: Ahoj, čo sa deje?
2: Och, zháňam školské pomôcky pre deti.
1: No veď Duffer.
2: Ako prosím?
1: Vyrieši to Duffer. U nich nájdeš zoznamy odporúčaných pomôcok podľa ročníka a objednáš ich na pár klikov.
2: Aha.
1: Navyše, majú teraz super akciu. Ak nakúpiš na 40 eur, dostaneš vzdelávacie materiály za 40 eur ako darček. Tak klikaj na www.duffer.sk alebo utekaj do niektorej z 20 predajní.
3: Duffer. Dobré papierníctvo.
4: Tesco daruje viac ako 220 tisíc eur projektom po celom Slovensku v grantovom programe Správne začiatky. Hlasujte teraz v predajniach Tesco a podporte projekty pre deti a mladých aj z vášho okolia. Hlasovací žetón získate až do 6. septembra pri pokladni. Vždy jeden za každý váš nákup. Pretože deti a mladí po celom Slovensku si zaslúžia ten správny štart do života. Vaše Tesco vám ďakuje. Viac na tesco.sk.
5: Konnichiwa. V Biedronke práve teraz prebieha festival ázijských chutí. Máme toho naozaj veľa. Napríklad klasickú sojovú omáčku, japonskú teriyaki, chili, sladkopikantnú hojsin, pálivú sriraču, ale aj ryžové rezance, udon, ramen alebo chow mein. Ešte viac ázijských špecialít za naozaj nízke ceny nájdete práve teraz v Biedronke. Biedronka. Nízke ceny každý deň.

Priatelia, Ace of Base, dali sme si pesničku Beautiful Life, tak nech je aj vaša dnešná sobota naozaj prekrásna. Aktuálny čas 16.55, no a v kalendári je 29. august a toto je deň, kedy sa toho dialo naozaj veľmi veľa a veľa zaujímavého aj v hudbe. No a začnem hneď narodením kráľa popu Michaela Jacksona, ktorý stojí za hitmi. Týmto som musela začať, Thriller, ale aj... Ale aj za touto skladbou Bad a jej naozaj neskutočné množstvo, ktoré veľmi dobre poznáte a ktoré si radi vypočujete. Dnes by mal Michael Jackson 68 rokov a určite spomeniem aj významnú udalosť z roku 1966, kedy sa odohral posledný koncert Beatles pred verejnosťou. No a v roku 1964 vydal hit Roy Orbison, je to tento... Pretty Woman. Aj tento song máte veľmi radi a veľmi radi si ho vypočujete. No a v tento deň sa darilo aj skladbe Never Gonna Give You Up od Ricka Astleyho. Bodoval v britskom rebríčku. V tom istom roku, v roku 1987, Los Lobos kráľovali americkému rebríčku z La Bamba. No a v 1982 Steve Miller Band mali americkú jednotku Abracadabra. Všetko poznáte z vysielania Rádia Vlna. Sú to hity overené časom. Takže 29. august je výnimočný aj tým, že spája práve dve megahviezdy hudobnej histórie. Narodil sa Michael Jackson a zároveň v tento deň posledný krát koncertovala skupina Beatles.

0: The Final Countdown a Europe z Rádia Vlna. Aj toto sú hity overené časom a každú polhodinku vám prinášame aktuálne informácie, tak sa poďme pozrieť spoločne na ďalší aktuálny blok.
1: 17 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Slovalko obnovilo výrobu hliníka. Silná búrka zdevastovala mesto na severe Talianska. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok a s teplotou do 32 stupňov. Príjemné popoludne s Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Slovalko pri Žiari nad Hronom obnovilo výrobu hliníka. Do opätovného spustenia prevádzky investuje najmenej 100 miliónov eur. Obnova výroby zaradí Slovensko po viac ako 3 rokoch opäť medzi európske krajiny vyrábajúce primárny hliník a podporí tým viac ako 200 pracovných miest. Znovu otvorenie ocenil aj premiér Robert Fico.
3: Keď pôjde na plný výkon, bude vyrábať 17% všetkej produkcie primárneho hliníka v Európe. Keď táto firma bola zatvorená, tak v Európe bol obrovský nedostatok tohto strategického materiálu a musel byť dovážaný z iných častí sveta.
1: Fico dodal, že vyrábať hliník priamo v Európe a nedovážať ho je ekologickým riešením. Včera spustili prvé pece, no závod sa však musí na plnú výrobu kapacity ešte postupne pripraviť. V prvej fáze reštartu podnik výrobí 75 tisíc tón hliníka ročne. Hliníkárne v Žiari nad Hronom pôvodne prevádzkovala vyše 220 elektrolíznych pecí, pričom posledné z nich odstavili začiatkom roka 2023. Slovalko rozhodnutie vysvetľovalo vysokými cenami energií a nedostatočnou kompenzáciou zo strany štátu pre energeticky náročný priemysel. Vo februári však podnik podpísal s vládou memorandum o spolupráci. Firmy mali do konca júla zaviesť systém odmeňovania, ktorý zabezpečí rovnakú mzdu mužov a žien za prácu rovnakej hodnoty. Inšpektoráty práce už dodržovania pravidiel kontrolujú. Zamestnávatelia musia pri porovnaní zohľadňovať nielen základnú mzdu, ale aj prémie, podiely na zisku či ďalšie benefity. Na Slovensku pritom ženy zarábajú podľa portálu Eurostat v priemere o 15,7% menej než muži. Za porušenie povinnosti môžu firmám hroziť pokuty až do 100 tisíc eur. Silná búrka zasiahla severotalianské mesto Cremona a zranila najmenej 43 ľudí. Vietor a krupobytie poškodil desiatky budov vrátane historickej katedrály a radnice. Búrka vyvrátila tisíce stromov a poškodila viac ako 10 tisíc aut. Živel sa mestom prehnal približne za 10 minút a hasiči absolvovali okolo stovky výjazdov. Takmer 10 rodín museli úrady evakuovať, nikto zo zranených však nie je vo vážnom stave. Medzinárodné letisko v Nashville by mohlo niesť meno legendárnej country spevačky Dolly Partonovej, ktorá tento týždeň zomrela vo veku 80 rokov. Premenovanie navrhol guvernér štátu Tennessee ako poctu jednej z najvýznamnejších osobností štátu. Návrhom sa bude správa letiska zaoberať 17. septembra. Online petícia za premenovanie už získala viac ako 155 tisíc podpisov. A poďme aj na šport. Lando Norris podpísal s McLarenom novú štvoročnú zmluvu a v tíme zostane do konca sezóny 2030. Úradujúci majster sveta zarobí počas tohto obdobia 120 miliónov libier. Norris McLarenu vlani priniesol prvý jazdecký titul od roku 2008. Nový kontrakt podpísal krátko po druhom víťazstve za sebou na veľkej cene Holandska. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 17. sa pozrieme aj na cesty. Spomalte na D1 pred Puchovom smerom z Ilavy. Meria tam radar. To je z dopravy na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.
4: Je prima mať dobrú banku. Dopravný servis a hypotéku pre mladých vám prináša Prima banka. Jediná banka s pobočkami v každom okrese. Prima banka.
2: Víkend na vlne so Sorianou.
0: krásne sobotné neskoré popoludnie. Hlas biče sa mi tiež ozvala a že sa prednedávnom vrátili z prechádzky v okolí mesta, spolu s jej otcinom si dali zmrzku. Ešte je stále leto, tak to treba využiť na všetko, čo nám iba leto ponúka. No a my na Vlne vám ponúkame skvelé a nezabudnutelné hity overené časom, vďaka ktorým ste správne naladení. No tak na Vlne pokračujeme aj krátko po 17.
2: Počúvate Víkend na Vlne so

Toto bola Whitney Houston, One Moment in Time z Rádia Vlna, hity overené časom. Kapor a David mi napísali, ako slovenskí sadrokartonisti z Nemecka, že pozdrav posielajú všetkým domácim majstrom aj makačom na cestách. U nich v kuchyni to aktuálne poriadne buble, vo vzduchu vonia parádny domáci segedín, mňam.

0: Tak vám posielam niečo z playlistu na vašu prosbu, nech vám to mieša a nech vám práca ide od ruky a pre vás ostatných stále sa tu nájde priestor na odkazy, želania. Stačí, ak sa ozvete vy na 0908 704 704.
1: Víkend na vlne so Sorianou Hádenovou.
2: Toyota, Nissan alebo Cupra. Príďte si ich vyskúšať na jednom mieste. Už v sobotu 5. septembra vás na Panonskej ceste 45 v Bratislave čaká podujatie Zaži SUV pre celú rodinu. Tešiť sa môžete na skvelý program pre deti, testovacie jazdy a možnosť vyhrať auto na celý víkend. Sadnite si za volant a nájdite si svojho favorita. Tri značky, jedno miesto na Panonskej ceste 45 v Bratislave. Rezervujte si svoju jazdu už teraz na zažisuv.sk.

0: Z húru k výškam a Helena Vondráčková, aj ona tu bola u nás na vlne, tak verím, že ste si tento song patrične aj užili.
1: Na vlne s knihou.
0: No a dnes mám pre vás príbeh muža, ktorý prichádza o zrak a ženy, ktorá stratila schopnosť hovoriť. Je to príbeh, ktorý viac cítite, ako čítate. Krátky, ale veľmi intenzívny román o dvoch ľuďoch, ktorých život pripravil o niečo podstatné. Volá sa Hodiny gréčtiny a autorkou je Han Kang, ktorá získala pred 2 rokmi Nobelovú cenu za literatúru. Román zaujal aj nášho Milana Buna.
2: Hodiny gréčtiny nie je hrubá kniha, má sotva 200 strán. Napriek tomu sa do nej zmestí smútok, samota, materstvo, strata, jazyk, pamäť, aj otázka, čo vlastne znamená byť niekomu blízko. Mladá žena prichádza na hodiny starogréčtiny v snahe znovu nájsť cestu k jazyku. Stratila totiž hlas po sérii silných psychických otrasov. V krátkom čase prišla o matku a zároveň o možnosť starať sa o svoje dieťa. Akoby sa postupne odpojila od jazyka a teraz sa k nemu chce vrátiť cez nový, cudzí systém slov a gramatiky. Jej učiteľ je na tom inak, ale zároveň podobne. Vyrastal medzi Koreou a Nemeckom, pohybuje sa medzi 2 jazykmi a kultúrami a teraz sleduje, ako sa mu pred očami pomaly zatvára svet. Vinou dedičného ochorenia zraku postupne slepne. Han Kang postavila oboch protagonistov tak, aby si navzájom odrážali svoje straty. Pričom starogréčtina tu nie je iba ako kulisa. Je jedným z najzaujímavejších prvkov románu. Buklaverka Adriana Variu, ktorá radí túto knihu medzi svoje tohtoročné topky.
3: Je až neuveriteľné, koľko pocitov dokáže Han Kang vyjadriť nepriamo. Takým spôsobom, že ich človek cíti veľmi intenzívne, aj keď ich nevie úplne pomenovať. Pripomína labyrint, poskladaný z útržkov spomienok, filozofických úvah a zamyslení nad jazykom, bolesťou, strachom či ľudskou osamelosťou.
2: Presne tak. Príbeh plynie pomaly, ale rozhodne nie prázdno. Je to skôr ako dlhá prechádzka, pri ktorej si najskôr myslíte, že sa nič nedeje a potom si uvedomíte, koľko detailov ste si všimli. Román sa tak dá čítať aj ako úvaha o tom, čo jazyk dokáže a čo nedokáže. Slová môžu človeka priblížiť k druhému, ale niekedy sú aj prekážkou. Môžeme ich mať tisíce a stále nevieme povedať jednu jedinú vec, na ktorej nám skutočne záleží. A naopak, niekedy stačí dotyk, pohľad alebo obyčajná prítomnosť druhého človeka. Hodiny gréčtiny sú možno najkrajšie práve v okamihu, keď prestanete čakať veľký dejový zlom a začnete vnímať samotných ľudí, ich straty a ich malé nádeje.
1: Na vlne s knihou s Milanom Bunom. Počúvajte

0: Dali sme si aj skupinu Pet Shop Boys tesne pred pol šiestou a to už je čas, kedy sa s Andrejom pozrieme na aktuálne dianie.
1: Pol šiestej začínajú sa krátke správy. Premiér Robert Fico uviedol, že SNS a minister Tomáš Taraba si musia do konca septembra vyjasniť vzájomné vzťahy. Ak sa nedohodnú, Taraba podľa neho urobí politické gesto. Fico ho však označil za dobrého ministra a chce, aby vo funkcii pokračoval. Spojené štáty dosiahli s Venezuelou dohodu o jej ropných zásobách. Na jej základe majú získať kontrolu nad viac ako 65 miliardami barelov zásob ropy. Slovenský futbalista Denis Vavrov podpísal dvojročnú zmluvu s Viktoriou Plzeň. 30-ročný obranca prichádza z nemeckého Wolfsburgu a v novom týme sa stretne aj s krajanom Patrikom Hrožovským. Noc bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
2: Dopravný servis Rádia Vlna.
1: Z Rádia Vlna pozdravujeme aj všetkých vodičov. Spomalte na D1 pred Púchovom smerom z Ilavy. Meria tam radar. Z dopravy je to na teraz všetko. Doplniť nás môžete na našom bezplatnom čísle 0800 800 200. Ďakujeme a šťastnú cestu.

0: Susan Vega a jej Luka vyvažila krásnu sobotu Šimonovi a ďalší pozdrav mi prišiel z Lipian a Torisi. Tak vás všetkých pozdravujem, čo ste tu spoločne so mnou na jednej vlne. Hity overené časom vám budú do 18. určite znieť. Dáme si aj Michael Jacksona featuring Slash a Give It To Me. Toto je pre mňa taká zimomriavková pesnička, dokážem ju počúvať kolom dokola a stále je to akoby tenkrát poprvé, ako sa hovorí. Už o chvíľu aj Bonnie M. Tak nech vás táto hudba, a teda hity overené časom, správne naladia a dodajú vám potrebnú dávku energie.
1: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
2: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.

0: Od Elánu, Čaba neblázni. Tak víkend je tu, je to priestor na to, čo nestíhame cez týždeň napríklad, takže si môžete ukradnúť čas pre seba a využiť ho môžete napríklad aj na jednu z našich obľúbených relácií, ktoré ponúkame práve cez víkend.
1: Talk show na vlne s Didianou.
0: A to som sa už dostala do talk show na vlne s Didianou. Starnúť je výsada. V Rádiu Vlna sa mu prirodzene venujeme a hovorím o tom preto, že už zajtra v talk show na vlne s Didianou bude reč aj o syslíkoch na tvári, čo majú muži výsadu, že majú menej vrások a o tom, či fungujú kolagénové doplnky výživy. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško. Tiež sa vám zdá, že vekom máme stále viac kože na tvári?
2: Je to také komplexnejšie, nie je to úplne také jednoduché. Ide o to, že v procese starnutia nám ubúda kostená, pevná kostená časť lebky. Mm-hmm. Napríklad, keď hovoríme o tvári, ale aj inde na tele nám starnú kosti, máme osteoporózu a v podstate starnutie je ako keby atrofia, čiže ubúdanie, ktoré vedie teda k postupnému zániku funkcie buniek, tkanív aj celého organizmu. A tým pádom, keď hovoríme napríklad konkrétne o tvári, kde najčastejšie pozorujeme známky starnutia v zmysle ovísania kože previsov a rôznych syslíkov a podobne, tak naozaj tá koža, ktorá je napnutá na veľmi pevnom základe, ktorý je o 2-3 čísla väčší a zrazu sa ten pevný kostený základ v istom veku o 2-3 čísla zmenší, koža môže zostať aj rovnaká, ale nedrží na pevnom kostenom základe, čiže ovísa. To je ako stôl a obrus. Že máme
0: áno, doslova už mám na tvári obrus.
2: metrový stôl, na ktorý dám obrus, ktorý síce trošku prevísa, ale dajme tomu má 1,20 m. A tento istý obrus o priemere 1,20 m potom premiestním na 50 cm stôl, čiže mi veľmi prevísa. Aj keď obrus je stále rovnakej veľkosti.
0: V nedeliu o 12.00 vysielame talk show na vlne s Didianou. Hostkou bude dermatovenerologička Michaela Blaško. Bude reč o zaujímavých veciach, tak si to nenechajte uísť.
1: Počúvajte talk show na vlne s Didianou každú nedeliu po 12.00.

0: Tak sme to dobre zakončili. Give it to me, Michael Jackson featuring Slash z Rádia Vlna. Toto sú hity overené časom. A do tejto chvíle tu s vami bola Soriana. Teším sa na vás opäť niekedy na budúce, ale teraz ešte ďalšie aktuálne správy s Andrejom.
1: 18 hodín.
2: Aktuálne informácie Rádia Vlna.
1: Transakčnú daň by mohlo nahradiť plošné zníženie výdavkov. Zelenský nariadil zvýšiť počet útokov dronmi na Rusko. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok s teplotou do 32 stupňov. Príjemný víkend z Rádiom Vlna praje Andrej Beseda. Premiér Robert Fico pripustil možnosť zrušenia transakčnej dane. Výpadok príjmov by podľa neho mohol nahradiť plošné zníženie výdavkov štátu. Výdavky všetkých inštitúcií štátnej a verejnej správy by sa tak mohli znížiť približne o 1%. Fico zároveň vylúčil, že by sa budúcoročná konsolidácia mala robiť na úkor občanov. Minister financií podľa neho pripravuje aj ďalšie možnosti, ako potrebné úspory dosiahnuť. Štátny rozpočet chce vláda schvaľovať na prelome novembra a decembra. Voľby do Národnej rady by v auguste vyhralo hnutie Progresívne Slovensko. Získalo by 21% hlasov. Druhá by skončila strana Smer s podporou 17,7%. Po nej by nasledovala Republika so ziskom takmer 10%. No a do parlamentu by sa dostali aj SAS, Hlas, KDH a Hnutie Slovensko. Vyplýva to z prieskumu agentúry AKO pre televíziu JOJ24 na vzorke 1000 respondentov. Ukrajinský prezident Zelenský nariadil armáde výrazne zvýšiť počet útokov dronmi na Rusko. Cieľom je dostať sa zo súčasných približne 300 na 1000 útokov denne. Ukrajina pokračuje aj v útokoch na ruské ropné rafinérie. Podľa Kieva spôsobujú problémy so zásobovaním pohonnými látkami. Zelenský zároveň uviedol, že Spojené štáty informovali Kiev o viacerých rokovaniach v Moskve. Kreml medzi tým tvrdí, že Rusko a Ukrajina v súčasnosti mierové rokovania nevedú. Na Sardínii museli evakuovať desiatky ľudí, dôvodom bol lesný požiar. Ten vypukol na východe ostrova a plamene začali ohrozovať okraj mesta Arzana. Na mieste zasahovali 3 hasičské lietadlá a 5 vrtuľníkov. Situáciu miestni označili za dramatickú. V Taliansku vrcholí 6. vlna extrémnych horúčav tejto sezóny. Cez víkend by sa mali teploty už znížiť, avšak s výnimkou Sicílie a Kalábrie. No a poďme aj na šport. Slovan Bratislava pozná kompletný program Ligy majstrov. Súťaž začne 9. septembra na pôde obhajcu trofeje Paríža Saint-Germain. Prvým domácim zápasom bude zápas so Stuttgartom 14. októbra. Veľa si ich čakajú aj súboje s AS Rím či Realom Betis Sevilla. Ligovú fázu uzavrú 27. januára na tehelnom poli proti Interu Miláno. Slovan sa do hlavnej fázy Ligy majstrov dostal druhýkrát v histórii, tentoraz po ročnej prestávke. V noci bude prevažne jasno, teplota klesne na 17 až 12 stupňov, v údoliach miestami až na 7. Zajtra nás čaká teplý deň bez zrážok, spočiatku bude oblačno, no postupne sa vyjasní. Najvyššia denná teplota vystúpi na 27 až 32 stupňov, na severe väčšinou okolo 25. Fúkať bude iba slabý vietor.
3: Dopravný servis vám prináša rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Dopravný servis z Rádia Vlna.
1: Krátko po 18. pozdravujeme z Rádia Vlna aj na cesty. Pozor na radar, ktorý meria v Bratislave na Slovnackej obojsmerne. Z dopravy je to na teraz všetko. Prajeme bezpečný dojazd do cieľa.
3: Dopravný servis vám priniesla rodinná spoločnosť Krásno, výrobca obľúbenej šunky a málky. Žite krásne.
2: Začína sa Oldies Party Rádia Vlna, na ktorej nemôžete chýbať. Namixujeme vám tanečné hity overené časom od rokov 60. až po roky 90. A sľubujeme, že

0: stresu. Od čtvrtka do soboty nakúpiš školskú výbavu so zľavou 20%. Navštív Lidl.sk a vybav všetko jedným klikom. Rýchlo a iba online. Online. Vždy viac.
1: Pre tých, ktorí berú kuchyňu vážne, sú brazílska kvalita a prémiové produkty značky Tramontina tou správnou voľbou. Zbierajte digitálne nálepky v aplikácii Slovnaft Move za nákupy a tankovanie na čerpacích staniciach Slovnaft a získajte prémiové nože, sadu príborov či ďalších kuchynských pomocníkov s výraznou zľavou. Doprajte si kvalitu, ktorú oceňujú aj profesionálni kuchári. Akcia trvá do 18. októbra. Viac na slovnaft.sk/akcie.
2: Nová sezóna CCC. Využite minus 50% na druhý lacnejší produkt. Zľavu vám vrátime na darčekovú kartu Modivo. Vyberte si topánky a pridajte k ním batoh, kabelku alebo druhý pár obuvi so zľavou 50%. Akcia platí do 6. septembra v predajniach CCC.

hity rokov 80-tych sú tu každú stredu, kedy vám Flebo vyberá tie najväčšie hity, ktoré hýbali svetom. Od popových imien, cez rokové balady až po tanečné hity. To sú hity rokov 80-tych s Flebom. Počúvajte každú stredu večer po 20-tej. Keď party, tak oldies. Počúvate Oldies Party, Rádia Vlna.

0: senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Multicereálna kajzerka 60 gramov za 10 centov a kúpte 2, zaplatte 1. Kunín tvarohový dezert 90 gramov za 38 centov. Ponuka platí do stredy 2. septembra vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Užite si leto plné výhier. Zaregistrujte sa do súťaže, natankujte alebo nakúpte na Slovnafte a pri platbe použite apku Slovnaft Move. Každý deň súťažíte o 100-eurové palivové karty a celkovo o hlavné výhry. Trikrát palivovú kartu v hodnote 2500 eur. Pri tankovaní prémiového paliva Evo Plus budete navyše zaradení aj do týždenného žrebovania o 300-eurovú kartu. Viac na hraj.slovnaftmove.sk.

0: Jedronke teraz kúpite bravčové rebrá? Len 3,59 € za 1 kg. Nektárinky? Len 1,49 € za 1 kg. A lahôdkovú kukuricu? Len 39 € za 1 kus. Viac naozaj nízkych cien na čerstvé produkty nájdete v aktuálnom letáku a v našich predajniach. Jedronka. Nízke ceny každý deň.
1: Počúvate tú najlepšiu oldies party. Iba z Rádia Vlna.

0: Letné horúča vymenia spoločné priestory na boiska, kde proti sebe stoja dva tábory. Jeden kričí: zapnite tú klímu, je tu teplo a smrad, zhoríme tu zaživo. A ten druhý tábor kričí: vypnite tú klímu, je tu ako mrazaku, nechce prechladnúť a umrieť, to by bol chino. Posled ľudí tam a hneď je svet krajší. Taký je recept na dlhý a šťastný život, aspoň teda podľa Ačkovej herečky Jiřinky Bohdalovej, ktorá to takto testuje a funguje. Je to už takmer jedno storočie. Snažím sa tým riadiť aj ja. Erúka vám môže potvrdiť, že ja hocikedy hocikoho pošlem tatam. Ale ty si išla normálne tú melódiu. No, dobre, motíš. Veľmi pekné, vieš spievať, postupuješ do divadla, ale napriek tomu u nás teda dnes nemôžeš vyhrať tú CDčku, CD platňu, CD alebo platňu, vidíš, už som domotaná aj ja. Oslavuje vôbec najstaršia dochovaná hra na svete. Hra, na ktorú potrebujete jednu ruku a pár prstov, čiže aj stolári môžu hrať. Áno, je to kameň, papier, nožnice. Banány boli skrátka príliš nemravné, aby ich jedna slušná žena, vychovaná dáma, jedla na verejnosti. Tie banány ženy mohli jesť doma, nakrajané na kolieska, ale to už nebolo ono. A ja si viem predstaviť, že by som sedela. V base by som sedela a tam by som ten banán ešte naschval a na protest jedna rebelka do seba tlačila.
1: Počúvajte Dobré ráno s Dominikom a Martinom už v pondelok ráno od 5. Oldies Party, Rádio Vlna.

Keď treba pomôcť Miškovi, pomôže detko. Keď treba pomôcť detkovi, pomôže Oskar. Keď treba pomôcť Adelke, pomôže tatino. Keď treba pomôcť tatinovi, pomôže mamina. Keď treba pomôcť mamine, pomôže babka. Keď treba pomôcť mamine aj tatinovi, sú tu babka s detkom. A keď potrebujú pomôcť všetci, postaráme sa my. Prepoistite sa do 30. septembra na vszp.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa, ku každému

Hity, ktoré formovali generácie? Skladby, ktoré majú vlastný príbeh? Roman Flebo Juhás vás vezme na hudobnú cestu časom. Odhalí vám fascinujúce príbehy, ktoré sa skrývajú za legendárnymi piesňami od 60-tych rokov až po milénium. Počúvajte hity overené časom a ich hudobné príbehy s Flebom každú nedeľu od 18. Toto je Oldies Party, Rádia Vlna.

0: Bravčové karé v celku bez kosti iba 2,89 za kilogram. Aj tam plátky len 65 centov za 100 gramov. A bagetka malá svetlá iba 15 centov pri kúpe 5 plus 2 zadarmo z Lidl Plus. Lidl sa oplatí.
1: Stačí nasadnúť a už 40 minút od slovenských hraníc sa ocitnete v úplne inom svete. Vo svete hotela Riesling a vinárstva Fučík v Mikulove. Wine Wellness, reštaurácia Riesling, degustácie, krásne ubytovanie a to všetko v nádhernom prostredí Južnej Moravy. www.hotelriesling.cz. Príďte sa k nám zabaviť s kolegami a vyskúšať si vinobranie na vlastnej koži.
2: Toto je Oldies Party. Rádia Vlna.
3: Me depend the attack fish, I can rock the flock around the clock non-stop as I would tell ya.